0: Labākā mūzika lieliskai dienai. Star FM.
1: What?

0: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
1: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
2: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite.
3: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. Septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 eiro kilogramā. Saldā krējuma krēms kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu!
4: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM. Star
5: FM. Won't you let me? Won't you help me? Won't you help me understand?

0: laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties būs apmākušās daudz viet līs, veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietusgāzes un vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Vējš saglabāsies lēns, tomēr zem pērkona negaisa mākoņiem tas būs brāzmains un gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā no dienas vidus pa laikam līs iespējams arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Vējš turpinās pūst lēni, negaisa laikā tas gan būs brāzmains un termometrs Viņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulkstenis 7:00 ar tām studijā Iveta Šnepa. Labrīt! Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais 2026.–27. Mācību gads. Vispārējās izglītības iestādēs mācības sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2,5 tūkstoši bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīti aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Šodien durvis vērs 455 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes un 37 speciālās izglītības iestādes un jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Izglītības ministri Ilze Indriksone kritizē koalīcijas partneru nevēlēšanos atbalstīt iecer atteikties no minimālā centralizēto eksāmenu sliekšņa, kā priekšnoteikuma pamat izglītības apliecības saņemšanai. IZM piedāvā 20% slieksni latviešu valodas un matemātikas eksāmenos saglabāt tikai kā nosacījuma mācību turpināšanai 10. Klasē. Ministru brīdina, ka pašreizējās kārtības dēļ to jauniešu skaits, kuri neseņems pamat izglītības apliecību, nākamgad varētu pieaugt līdz aptuveni 1,5 tūkstošiem. Un sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija līdz 1. Oktobrim pastiprināt uzraudzīs sabiedrisko kārtību un satiksmes drošību izglītības iestāžu tūlumā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta atļautā braukšanas ātrumu ievērošanai drošības jostu un bērnu autosēdeklīšu lietošanai. Policija pastiprināt kontrolēs arī gājēju, velosipēdistu un elektroskrēdriteņu vadītāju rīcību, aicinot visus satiksmes dalībniekus skolu tūlumā būt īpaši uzmanīgiem. Un vēl droni, kas naktī radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ielidojuši arī Igaunijas teritorijā, kur to meklēšanā iesaistīti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Igaunijā brīdinājumi par gaisa apdraudējumu tika izsludināti vairākos valsts austrumu un dienvidu apriņķos. Savukārt Latvijā saistībā ar apdraudējumu tika aktivizēti NATO iznīcinātāji, bet 16:17 Nacionālie bruņotie spēki paziņoja, ka apdraudējums alūksnes novadā ir beidzies.

0: akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembrā Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Sako pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
3: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
5: Iedvesmojies dienai ar Starifem zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: sajūta, ka septembris ir augusts, ir bijis vienā samitā šie novienojušies, lai vismaz uz to svētku līniju būtu normāls laiks. Ja jau dienas otrā pusē, jo griezīs krusts un ko tur vēl, ne? Labrīt, zinību dienā!
1: Labrīt, 1. septembra dienā, un īstenībā šī diena iedeva man to sajūtu, jā, ka patiešām ar auto mazos cilvēkus ved ļoti daudz, jo šorīt satiksme no rīta ir pilnīgi savādāk. Pilnīgi savādāk.
0: Es atbraucu pilnīgi vien tuši līdz darbam.
1: Nē, nu tur jau tā lieta pilnīgi nu tā kā aizturēts tās automašīnas.
0: Jā, jo droši jo, vien tur vēlāk viss saskies.
1: Viss, jā. Nu tā kā tie, kas vēl pirms skolas grib raiti izbraukt cauri Rīgā, aidā, bet mēs saprotam, ka mūsu lielākā auditorija tulīt sēdīsies mašīnās un ar mazajiem cilvēkiem no veikso ceļu kopā. Un tāpēc Janu gadījumā jau viņi ir modušies un Janu gadījumā ir uz mašīnu un Janu gadījumā ir ieslēgt jau radioaparāti, mēs viņiem varam novēlēt tikai, lai ir jautri.
0: Jā, kad viņš šodien Rīgas satiksme ved pa brīvu, ja?
1: Jā.
0: Nav pat zaķis jātālo šodien, kā piekšā nekād biļeti netrukā. Tas, lai atvieglotu droši vien no to lielo satiksmes plūsmu, atslogot mazliet, arī mūsu ģimenē šodien ir pirmklasnieks.
1: Tad jums ir trīs skolnieki.
0: Mums trīs skolnieki, jā, mums ir 12., 9. un 1. Nu, es pa klasītēm.
1: Jā, nē, nu, ja tev vajag kaut kādu pinkonu izdomāt, tad tev viegli.
0: Iedomājies sakritību. Mans 12. Anniņa ievada Lūkī pirmajā klasē. Viena skola un viens burts aiz klases 12. un 1.
1: Tas ir zīmīgi.
0: Tas ir zīmīgi,
1: ļoti skaisti. Māsa brāli dancot redakts, cik skaisti izskatās. Tev tu ziesmi gan bišķi sodāksām brālīts māsu dancot, bet tas kas. Bet labrīt visiem vecākiem un bērniem, kuriem ir skola. Un zini, kas ir tie laikapstākļi, man liekas, arī simbolizēs to skolas ceļu. Būs gan saule, būs gan krusa, būs gan vēž, būs gan lietus, bet beigās tomēr saule.
0: Nu, ņemot vērā, ka 1. septembris lielākoties tomēr tāds rīta pasākums, ja, vai dienas pirmās puses, nu, tad tur viss ir labi. Pēc tam paši tiek galā.
1: Pēc tam tad ir nākamā 2. septembra sižet tajos bestabujos un visos tur kā tajā reidā ir ķerstīti tie nešpatnie, kas ir nokaršojuši pirmo reizi. Nu, kaut kādu nebūt dzīru un tā. Nu, šis
0: nav mainījies. Man šeit, ka, jā, man ir pilnīgi pārliecība pirmā ir tā paskatās apkārt.
1: Tur gan ir kļuvuši varbūt mazliet uzmanīgāki, bet principā, nu, tur tie reidi, atcerieties, reidi šodien būs, jā. Tas vinēšana būs tāds, nu, tā trauksmaini.
0: Jo šis man pēc 90. izklausījās.
1: Tur es vēl arī pagājuši, kad piefiksēju.
0: Jā, labi, lai tā būtu. Bet septembrim arī savas himnas, un tām ir jāskan stāriņa ēterā. Earth, Wind and Fire ar September 16 minūtes pār septiņiem. Baibsībinies, Gavar Jānis Arbrauskas.

0: Nu mazliet tur gladiolēnā, protams, šodien paliek Ilmāri, Iluts un Austrumi, kurus tomēr Radio Star FM atcerās katru gadu un piemina arī pašu lieliem burtiem.
1: Nāpadziņi, un ir tak arī tādi, kuriem ir dzimšanas dienas.
0: Nevar būt.
1: Jā, viens no viņiem, man liekas, ir Renārs Kaupers. Man liekas, viņam bija pirmies.
0: Renāram sveiciens.
1: Sveiciens, jā. Klau, vispār, nu, es jau gadiem vēroju, nu redzu, par cik man ir tā privilēģija, tā oriģinālos laikrakstus pat dabūt turēt rokā. Un arī vispār laikrakstus. Man patīk avīzi paņemt rokā un viņu sajust to vēstījumu, jā. Un, nu, piemēram, tie modeļi, kas uz avīžu vākiem ir, nu, tā kā uz titulu bildēm, nu, viņi, protams, ka ir iepriekš sapucēti, jā, un iepriekš viņiem ir jāizmēģina tās bildes, nu, tā iešana, jā, un tā. Un, piemēram, Rēzeknes vēstījis ir uz vāku tikuši Karolīne un Žaklīne un Marks un Semjons. Karolīna un Žaklīna ir dviņu māsas, to var redzēt. Nu tā, nu šitie ir uzvarējuši konkursā. Cēsinieki ir veseli ģimeni dabūjuši uz vāku, ja tur akal ir...
0: Tur kāds droši vien, ka tiešām ir taisījies un gājis sesijā, kāds varētu būt no iepriekšējā gada, ne?
1: Ne, interesanti, pēc kādiem principiem izvēlās uz avīzes vākiem tos modeļus.
0: Nu tā kā tu nezinātu, nu, nu redaktora māsītas bērni.
1: Jā, ba. Nu jā, no redakcijā saka, ej, mums vajag kakaus kodieks, tev kaut kādam, bet lai būtu smuki, nu tādi izskatīgi, ja. Un lai būtu arī daudz būs tā reputācija labi, jo nevar jau nekādu bosiku likt, jo.
0: Nu, divniek karali, nē, nu to nevar
1: tādu,
0: likt uz vārdu.
1: Jā, kā, nu tādu.
0: Kaut gan tas vislabāk arī izskatās 1. septembrī, es ticamāk. alternatīvais kalendārs šodien saka, šodien ir Nacionālā mozos melnās klītiņas diena. Tāpat diena, kad mēs rakstām vēstules ar rokām, nu, ar, nu, rakstītās vēstules, ja nevis drukātās.
1: Ā, nu, tad sveiciens ar manam griečukam, griečukas rakstām
0: un
1: programēm vēstules.
0: Un šodien ir rūdā kaķa diena. Rižikiņš.
1: Rižikiņš, rižikiņš. Viens mums tikko aizķepojus viņo sauli. Mums bija pagalmā rižikiņš. Viņam bija brīnišķīgs mūš īstenībā tam kaķēnam. Viņš atnāca pie mūsu bērnu auklītes no meža. Tā kā neviens nezina viņa izcelsmi un arī vecumu nezināja. Un tad auklīte aizgāja pie eņģelīšiem. Un tad, nu, tā kā mūsu ģimenē, viņš nonāca pie manas vīrmātes, ja, un viņam bija ļoti laba, gara, skaista dzīve. Nu, mēs tā rēķinam, ka viņam varētu būt kaut kā 18 kaut kādi gadi.
0: Nu, tas pie cilvēkiem tur kaut kāds reiz 5 bija,
1: ale. Bet tas bija vienīgais dzīvnieks, no kura mūsu takšu puikām bija bail. Nu, viņi klāt viņam negāja. Viņi atriebās tikai viņam pašā dzīves.
0: Es piekrītu, jā, ka rudiem kaķītim, kurš ir pagalmā piestāv, ka viņam ir, nu, pusīti no astes. Viņš miedz ar vienu aci. Nu, viņš ir piedzīvojis visu. Viņš ir veterāns.
1: Tu tas...
0: Viņš ir izcīnījis kaujas.
1: Tas kaķīts, viņam bija vēl vārds pifiņš, viņam bija suņa vārds pie dvaguļu.
0: Jo tas, kas ir mums pagalmā, viņš kā reiz, man liekas, bišķiņ ir arī uz rudo toni. Nu, un tas ir visu redzējis.
1: Rižiki ir baigie.
0: Es uzzinu, kāpēc viņš ir iedomājies, ka viņš zāru varētu tā kā precēt.
1: Viņš var, man liekas, viņš ir tikai... viņš tāds džilindžers, viņa... viņš ir astojis.
0: Ah, nu jā, viņš, tā kā caur, nu, tie ir, nu, protams, viens otru tikai pārtālumi redzējuši, kā tu saprati, jo Zāri jau ir tāda istabas princese.
1: Muzikālā kats, katiem ir tēls Old Deuteronomy, man liekas, tā bija, un viņš Mary Nine Wives, viņš, nu, var aprecēt astoņas sievas.
0: Jā,
1: tas ir viņš. Jā, tā kā ar vienmēr cekot rižikiem, kaķīšiem un viņu saimniekiem sveiciens ļoti, ļoti cieši.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžņus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metalūžņi Tolmetā.
0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties būs apmākušās, daudz vietu līs veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietusgāzes, vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Vējš saglabāsies lēns, tomēr zem pērkona negaisa mākoņiem tas būs brāzmains un gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā no dienas vidus pa laikam līs iespējams arī pērkona negaisa ar stiprām lietusgāzēm. Vējš turpinās pūst lēni, negaisa laikā tas būs brāzmains un termometra stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Ir 7:32 minūtes ziņas īsumā ar tām studijā Iveta Šnaipa. Labrīt! Šodien daudzviet Latvijā gaidāmās pērkona lietusgāzes vietām būs īpaši spēcīgas, tā brīdina sinoptiķi. Nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāko vietu aplūšanu. Latvijas izglītības iestādēs šodien sāks jaunais 2026-27 mācību gads. Mācības šogad sāks aptveni 224,000 skolēnu, tostarp 19,000 pirmklasnieku. Un no šodienas spēkā stājas valdības apstiprinātā kombinēto mācību organizēšanas kārtība, kas paredz, ka attālināti vai tieši saistē drīkstēs īstenot no 5% mācību stundu trešajā klasē līdz 20% mācību stundu vidusskolā, bet augstākajā izglītībā līdz 50% kontaktu stundu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs zinību dienā šodien apmeklēs 4 skolas Latgalē, bet Rīgas domes vadība šodien apmeklēs vairākas galvaspilsētas mācību iestādes, lai kopā ar skolēniem un skolotājiem svinīgi sāktu jauno mācību gadu. Rīgā šajā mācību gadā darbosies 92 skolas, kurās mācīsies 66,000 skolēnu. Sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija līdz 1. Oktobrim pastiprināti uzraudzīs sabiedrisko kārtību un satiksmes drošību izglītības iestāžu tuvumā. Un arī Rīgas pašvaldības policija šodien pastiprinātā režīmā uzraudzīs drošību pie izglītības iestādēm un jauniešu iecienītākajās pulcēšanās vietās īpašu uzmanību pievēršot sabiedriskajai kārtībai, nepilngadīgo aizsardzībai un alkohola aprites kontrolei. Šodien pirmajā mācību gada dienā visi pasažieri Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos un tramvajos varēs braukt bez maksas un tāpat sākoties jaunajam mācību gadam un noslēdzoties vasaras sezonai, sabiedriskais transports pakāpeniski pāries uz rudens kustības sarakstiem. Un vēl no šodienas līdz 6. septembrim visiem pirmklasniekiem ieeja Rīgas zooloģiskajā dārzā būs bez maksas.

0: Lindai patīk jaunā.
1: O, man arī patīk.
0: Jaunā dziesma.
1: Es tev pasaku.
0: Linda jau nav vienīgā. Ivo Fomins, Kristīna Megija. Šī ir neviens dziesma, kuru paša autora atrādījums vēl pagājušo nedēļu atnākuši šeit studijā. Labrīt, ir 1. septembris, ir otrdiena. Ir rudais kaķis arī mūsu klausītājiem.
1: Ā, ir.
0: Jo, vārdā Brendīs.
1: Bā, cik labs vārds.
0: Viņš ir razbēnieks, jā.
1: Paga, tur bišķiņa balto nav iekšā viņam.
0: Nu, ko tad tu kaķītī, nu?
1: Nē, mums ēzvi caur un caur rīžīgs. Nē,
0: šis ir zināt. Normāls rīžīgs.
1: Vēs, labi. Klausieties, ezoteriskajā kalendārā šodien arī ir dažas ierakstus. Kas mums to balsu ierakstu atsūtīja, ka mani... ezoterijas kalendāra kā saka vēstījums
0: nu, nav precīzi. Cītīgs klausītājs.
1: Halo, tas neatietās uz dambas katastrofām, jā.
0: tas ir dairīts. Dairčo.
1: Dairčo. Tad šodien dairte un visiem pārējiem būs vēlme pēc stabilitātes un miera un īpaši spēcīga, tāpēc vislabāk noslēgties savā personīgajā telpā. Ak, Dievs, cik nepareizi. Šodien naudzi nāks ārā no telpā. Nu, labi, garīgais plāns ir svarīgi. Par materiālajiem ieguvumiem. Šodien jāpārdomā savas patiesās vērtības un miers. Kas tu, nu kāpēc? Viss šodien jādara tā. Atlieciet visus projektus. Visus? Šodien daudz tieši ir savus projektus grib realizēt. Un nozīmīgus pirkumus. Tas nav grūti pirkums. Nedarīsim, jo pasivitāte ir drošākais sargs pret kļūdām. Lūdzu, ja jūs šodien kaut ko gribējāt pirkt lielu, kaut kādu desu jau var nopirkt, man liekas.
0: Aibēc var arī lielu, jo teikt, plazi taču nosinēja savu 2 gadu jubileju. Vai ne?
1: Šī tādā ziņā.
0: Nu, mums ir konkurs, jā, šī tādā ziņā. Atceries tev teicu, ka būs pamīšas balvas. Vakar My Fitness 30 dienu abonements. Šodien mēs esam tikuši līdz Sportland 50 eiro dāvanu kartei, par kur cīnīsies 2 klausītāji ēterā. Nu, bišķi kaut kas jāzina par teika plaza vēsturi un veikaliem. Un to visu mēs šķetināsim ēterā tuvāko minūšu laikā. Vēl vienam rižikam sveiciens. Sūtiet mums rudo kaķu bildes, rudo kaķu dienā. Šeit arī mīlu līdz. Viņš pat ir ticis goda vietā. Telefona tā tapete. Ir mājas rudais kaķītis.
1: Nu jo, daudziem kaķītis.
0: Zin, kā man kā 3 bērnu tēvam ir grūti izvēlēties, kur bērnu likt tapete. Ne jau grūti izvēlēties.
1: Tad nevar visi 3 kaut kā izdabūt.
0: Jādabū visi 3 vienā kādienā lodziņā. Šodien, kā reiz šodien?
1: Šodien visi būs saķemēti smuki mutēm nomuzgātā.
0: Nolikšim pie baltās sienas, nofotografēsim.
1: Nu, vajag tapetē. Nu,
0: īstībā, jā, es meklēju, kur man visi 3 vienā bildē. Nu, nevar viņus dabūt visus vienā bildē.
1: Mums veda uz Rīgu, uz ateljē.
0: Nu, pēc tā ir mana 1. septembra tradīcija Cēsīs fotosalonam. Čau!
1: Jā.
0: Uz Rīgas ielas katru 1. septembri gāja kā zēns aug.
1: Nu, un ar puķītēm, pareizi?
0: Otrs ar puķītēm.
1: Beigās ar puķītes neņēma vairāk, jā?
0: Jā, jo pirmajās bildēs ir tās pusgarās zeķes.
1: Jā, apkaunojošās.
0: Nu, tobrīd, jā, tā nelikās.
1: Jā.
0: Un tagad atkal liekas, ka mīlīgi tas ir.
1: Klausies, ar kurā brīdī puis no, man sāk nevilkt zeķu bikses? Pasaka, man lūdzu.
0: Nu, to nu gan es nezinu. Man šeit, ka puisi sāk nevilkt zeķu bikses brīdī, kad, nu, vecāki saprot, lai viņam, nu, atmiņā neiespiežās. Nu, saprot?
1: Tamā gadījumā tā liekas.
0: Nu, jā, jo es
1: tā... Citi jau vēl iestūķē to zēnu.
0: Nē, man šeit, ka tur ir speciāli izdomāts tā, lai čalīts nekad neatcerās, ka viņš staigājas zeķu bikses, ka tikai bildēs.
1: Lai mūsu klausītāji pasaka, kad viņi pārstāja vīrieši, kad viņi pārstāja nesāt zeķu bikses.
0: Es pilnīgi atlaisinās, ka viņi to nezinu.
1: Nu, labi. Varbūt, kad dažs labs atcerās un atcerās to pazemojumu, ka viņam piespieda vilkt.
0: Ei, pasties, cik daudz rudo kaķu bildes. Žānim sveiciens, podziņai sveiciens.
1: Orprats.
0: Kas tas ir?
1: Sāk birkt rudo kaķu bildes, bet es to vēl pat ap zeķu biksēm.
0: Džango vēl ir.
1: Oh,
0: labi, bet tā ir pieteikt plasas.

0: TED Plus – tie ir nacionāls nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TED LV. TED – stiprākais savienojums.
1: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapu pūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri. Tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
2: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio stāriņiem autopilotu rubriku Izmeti un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
3: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
4: Uzmanību, uzmanību, kolēģi! Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu divu gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
5: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
4: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies radio starpiem zopastu 7.45. Atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
5: Teika Plaza. Jau divus gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
6: Sveiciens mūsu draugiem Teika Plaza divu gadu dzimšanas dienā. Tā bija burtiski mums pāris dienām, 29. augustā. Bet zin kā, nu, tādas dzimšanas dienas, kā divu gadu dzimšanas dienas, tik ir jāsvin vismaz nedēļas garumā. Un to darīsim stāriņa ēterā konkursa ietvaros. Šodien Sportland dāvanu karte 50 eiro vērtībā. Un te ir nu, jāpastāst, ka divu gadu laikā Teika Plaza ir kļuvis par savējo. Nu, visā Teikas apkaimē. Ja, tā ir vieta, kur ērti iepirkties, baudīt, maltīt, parūpēties par sevi, būt arī aktīvam. Un īpaši prieks par to, ka šogad laikā ir izveidota saikne ar pastāvīgiem klientiem, kuri novērtē galveno Teika Plaza priekšrocību. Tā ir tā, ka ikdienai viss nepieciešamais ir tepat un vienu vietu. Mums var sazvanīt 6744-7744. Labrīt, kā sauc konkursantu?
7: Labrīt, Diāna.
6: Diāna, labrīt, slēdziet to rādziņu nost. Ja nu ir reize, kad jāslēdz radio ārā, tas ir konkursa laikā. Labrīt arī otram spēlētājiem. Hello?
7: Hello.
6: Kā jūs sauc?
7: Nē, tas
6: Diāna. Nē, Diāna, tas kā jūs jau esat jau ielikt. Jau...
8: Nu, tas skaidrs.
6: Otrs zvanītājs arī Ak, mums ir uz līnijas. Halo, jā, viņš pats saprat, ka baigi labi nav sakari. Nu, te gan būs. Zopas, labrīt. Ingar, labrīt.
8: Tātad, pirmais jautājums.
6: Ingar, pirmais jautājums, 1. septembrī gatavs? Skolā?
9: Es jā.
6: Jā, viss. Aha. Tu vēl skolnieks?
9: Nē, man tikai jāizved uz skolu.
6: Ah, nu skaits.
8: Tētis kaut kā. Tā, kaut kā, jā.
6: Otrā paaudze.
8: Tā, pirmais jautājums. Kādu ekskluzīvu prēmiumu apģērbu zīmolu var iegādāties tikai modes centrā podiumu? Furla, Armāni vai Trusardi?
6: Diāna.
7: To pirmo.
6: To pirmo.
8: Lai iet kaut kāds tur pirmais.
6: Ingar.
9: Nu, es teikšu trešais variants.
6: Trusardī, ja? Labi. Otrais jautājums šajā rītā. Līdz 10. Septembrim Teika Plaza norisinās pārdošanas kampaņa. Kāds ir kampaņas sauklis? Es iedošu variantus. Viss skolai, tas man liekas vairāk atbaida, ne? Atpakaļ ritmā vai trešais variants uzsmaidi rudenī.
9: Atpakaļ,
6: paga, paga, Ingar, tu pirmais saki te.
9: Pirmais variants.
6: Viss skolē, ja?
9: Nu jā.
6: Diāna?
7: Atpakaļ

0: ritma.
1: Atpa kad ritma.
2: Da, on noslēdzu 6 jautājumus, 3-6. Ciklijos pēc platības ir Sportland veikals Steika Plaza. Aptuveni 1000 kvadrātmetri, 1500 vai 2000 kvadrātmetri.
1: Dijāna, pirmā atbilde.
0: 1500.
1: Jā, kas ir 1500.
2: Un Ingars.
3: Nu, es to pašu saku, jā.
1: Nu, kolēģi, saskaitamies.
2: Nu, es uzskatu, ka Ingars ir kā pelnījis.
1: Jau nav ko uzskatīt. Ingars tikai vienu pareizi atbildi atrada, bet ar to pietika. Par to trusārdī, tur tu trāpīji pirmajā. Pēc tam jūs abi šāvāt riktīgi garām. Dijāna, šī nav konkursa diena tava.
0: Jā, paldies.
1: Bet citādi.
2: Citādi mēs tev novēlam foršu dienu. Un reizēm, ja klausies ezoteriskajā kalendārā, šodien ir neko nedarīt dienu. Tā vispār iekš vien sevi.
0: Nedarīšu neko. Paldies.
2: Viss pacel kājas uz beņķīšu cēt. Kā ir izdevīgāks laiks.

0: Volkswagen Rad bez 9 minūtēm. Astu, viņi Pēter Siksni studijā un laiks sporta frīraidām. Pēter, labrīt!
1: Labrīt, labrīt, labrīt!
0: Sveiciens 1. septembrī!
1: O, paldies! Šobrīd dāmats uz skolu.
0: Jā, bet sportiņš.
1: Sportiņš, aktuāla, pavisam aktuāla ziņa, burtiski šīs nakts, šī rīta ziņa un patīkama ziņa no New Yorkas, Amerikas Savienotajās valstīs. Un proti, arī Latvijas otrā labākā tenisiste Darja Semeņiste spēlēs US Open pamata turnīrā, jo viņa sagaidīja savu iespēju kā laimīgā zaudētāja. Burtiski pēdējā brīdī viena no Čehijas tenisistēm bija spiest atteikties no turnīra, kur bija pamat turnīrā un tad izlozē. Veiksmīgāka bija Darja Semeņiste, kur tad tagad arī būs pamat turnīrā un pretiniekos viņai būs Anastasija Potapova, spēlētāja, kurš kopš šīs sezonas sākuma pārstāv Austriju. Un jau šovakar būs Semeņistejai spēle ap 8:00 vakarā pēc mūsu laika. Tajā pašā laikā plus mīnus kortā dosies arī Latvijas labākā tenisista Ļona Ostapenko. Viņai pretiniekos ir Tatjana Marija no Vācijas, ļoti pieredzējis tenisista, ar kuru Ostapenko ir gājis bēdīgi līdz šim. Pirms vairākiem gadiem Wimbledonas ceturtdaļa finālā Ļona zaudēja, un šogad pirms Wimbledonas pēc zaudēt pirmā seta otrā seta sākumā Ļona bija spiesta izstāties no mača. Tā kā šovakar turēsim īkšķi par abām Latvijas tenisistēm US Open. Un vēl par US Open noslēdzot, vakar pirmo spēli aizvadīja Carlos Alcaraz pirmo spēli pēc ilga pārtraukuma kopš aprīļa. Alcaraz nebija spēlējis traumas dēļ. Visu laiku vairākas reizes tika atlikti viņa atgriešanās laukumā, jo iepriekšējos turnīros bija paredzēts, ka viņš spēlēs, bet visu laiku bija jāatliek. Tagad viņš ir atgriezies kortā ar izcīnītu 3-set uzvaru pret Romanu Safiuļinu. Par futbolu turpinājumā vakar Latvijas futbola virslīgā 28. Kārtas vienīgajā spēlē Liepāja uzņēma pagājušā gada čempionus Rīgu FC un izcīnīja uzvaru ar rezultātu 3-2. Divus vārtus šajā spēlē Liepājniekiem guva Aloko Ede, viena no šiem diviem vārtiem ar 11 metru soda sitienu. Bija 3-1 vadībā Liepājnieki, viens vārts vēl spēles izskaņā Rīga atguva, bet piedzīvoja zaudējumu un tas bija noteikti labs, patīkams jaunums Rīgas FC tiešajiem konkurentiem RFS, kas līdz šim bija tikai ar vienu punktu priekšā Rīgas futbola klubam, tagad vesels 4 punktus ir priekšā. Un parīt RFS un Rīga tiksēs savā starpā, tas gan būs Latvijas kausa pusfināla ietvaros, ne virslīgas ietvaros. Jā, un LNP piebilst, kā Liepājas komandai šī bija pirmā spēle jaunā trenera, spāņu speciālista Kuro Torresa vadībā. Viņš jau kā trešais šo sezonu Liepājas treners, bet debija viņam ļoti veiksmīgi. Arsenal, Londonas Arsenal vakar noslēdza otrās kārtas spēles Premjerlīgā izbraukumā pieveicot Aston Villu ar 1-0 59. Minūtē. Vienīgos vārds guva Bukayo Saka. Vēl no šī mača jāizceļ ir tas, ka Mikels Arteta, Arsenal treneris, tagad ir kļuvis par otro cilvēku šajā līgā, Premjerlīgā, kurš vismaz 250 spēles ir aizvadījis gan kā spēlētājs, gan arī kā treneris. Kā spēlētājs Arteta laukumā devās 284 mačos, un tagad kā treneris viņš jau aizvadīja 250. Spēli. Pēc otrās kārtas Anglijas Premjerlīgā četri klubi nav piedzīvojuši zaudējumu, tie ir Manchester City, Arsenal, Hull un Chelsea. Vakar otrā kārta noslēdzās arī Itālijas A sērijā ar divām spēlēm. Roma ar 4-0 sagrāva Leči izbraukumā, atkal luguņoja Nīderlandes tenis spēlētājs Daniels Mālens, kurš guva divus vārtus. Jau līdz 25. minūtē bija 3-0. Un vēl viena Itālijas A sērijas spēle, tajā Atalanta ar 1-0 pieveica Boloņu. 1-6. Kompensācijas laika minūtē otrajā puslaikā Lazars Samardžič guva šos vārtus un Atalanta tagad pēc divām kārtām ir ar divām uzvarām. Nu, kāpēc mums Atalanta ir
0: tik... Tāpēc, ka mēs redzēsim klātienē.
1: Tieši tā. 10. Decembrī, līdz tam gan vēl ļoti tālu. Kas zina, kāda būs laikapstākļi?
0: Atalantas futbolistiem ir kurā gadījumā. Tas būs labs pārsteigums.
1: Tieši tā. Tas būs konferences līgas ietvaros.
0: Pret Rīga FC. Baibas nokaut jautājums, Baibu?
2: Tā, ar ko sporta pasaulē ir slavens tāds vārds kā Todd Van Horne?
0: Kā?
1: Todd Van Horne?
2: Todd Van Horne. Sporta pasaulē, ar ko viņš ir slavens?
0: Kaut kāda spēlēšanās ar Van Dāmi? Neizdomu. Paga, tas ir cilvēks?
2: Tas ir reāls cilvēks.
0: Okay.
2: Reāls ir tāds sporta pasaulē. Diezgan liela loma spēlē.
0: Nav ne jausmas, es padodies. No. Arī padodies?
1: Zinu, ritiņbraukšana varbūt.
2: Tāds vai, tikai izklausās pēc holandiešu.
0: Mēs padodamies, vai?
2: Jūs padodaties. Tas ir sporta tērpu dizainers. Visa pasaule sporta viņu ciena un mīl, jo viņš ļoti, ļoti veiksmīgi.
0: Treniškas.
2: Treniškas, vispār viens no Nike sporta apģērba direktoriem un arī, nu, tā kā dizaineriem.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties būs apmākušās, daudz vietu līs, veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietusgāzes un vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Vējš saglabāsies lēns, tomēr zem pērkona negaisa mākoņiem tas būs brāzmains un gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā no dienas vidus pa laikam līs, iespējams arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Vējš turpinās pūst lēni, negaisa laikā tas būs brāzmains un termometrs stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenē. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Star FM ziņas pulksten 8:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais 2026-27 mācību gads. Vispārējās izglītības iestādēs mācības sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2,5 tūkstoši bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīta aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Šodien durvis vērs arī 455 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes, 37 speciālās izglītības iestādes un 72 privātās skolas. Izglītības ministra Ilze Indriksone kritizē koalīcijas partneru nevēlēšanos atbalstīt ieceri attiekties no minimālā centralizēto eksāmenu sliekšņa kā priekšnoteikuma pamat izglītības apliecības saņemšanai. IZM piedāvā 20% slieksni latviešu valodas un matemātikas eksāmenos saglabāts tikai kā nosacījumu mācību turpināšanai 10. Klasē. Ministra brīdina, ka pašreizējās kārtības dēļ to jauniešu skaits, kuri nesaņems pamatizglītības apliecību, nākamgad varētu pieaugt no 818 līdz aptuveni 1500. Sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija līdz 1. Oktobrim pastiprinātu uzraudzīs sabiedrisko kārtību un satiksmes drošību izglītības iestāžu tuvumā. Īpaša uzmanība tiks pievērsta atļautā braukšanas ātruma ievērošanai, drošības jostu un bērnu autosēdeklīšu lietošanai. Policija pastiprināti kontrolēs arī gājēju, velosipēdistu un elektroskrējriteņu vadītāju rīcību, aicinot visus satiksmes dalībniekus skolu tuvumā būt īpaši uzmanīgiem. Un vēl Rīgas pašvaldība izstrādās konkursa nolikumu regulāriem kuģīšu pārvadājumiem pa Daugavu starp Bolderāju un Vecmīlgrāvi. Iepriekš izskanējis, ka satiksme varētu sākties nākamā gada aprīlī. Sākotnēji 5 mēnešu pilotprojekti ietvaros plānoti divi reizi katrā virzienā no rīta un vakarā, bet biļetes cenu iecerēts pielīdzināt Rīgas sabiedriskā transporta biļetes cenai 1 eiro un 50 centi.

0: mums klausītāji novēroja, un šodien vairāk tulpītēm iet nevis gladiolām.
1: Tulpītēm?
0: Jā, man arī ir pārsteigums.
1: Wow, tas gan ir interesanti. Jā, jo es braucu garām puķu tirdziņam šorīt, un es redzēju ļoti daudz dālīs. Un, nu, dālijām tagad ir iznāciens dārzos, un es domāju, ka, nu, tieši dālijas būs tās. Mēs varam vien dālijām, bet traki viņas ilgi nestāv vāzē. Ir tāds čirnis.
0: Dārz, puķītis jau vispār, zin, kā viņas nemīl vāzi.
1: Jā. Bet man teica...
0: Uzreiz var redzēt, kurs ir nogrieztās un kurs ir pirktās.
1: Jā, man viena dārznieci teica, ka dārza puķis vispirms ir jāsadien mitrā papīrītī vai kaut kādā papīrītī un jāieliek leduskapī kādu laiciņu vai augstā telpā, lai viņas adaptējas.
0: Tā kā puķu veikalā. Jā, viņš bija tā iekonservējās.
1: Jā. Klausies, vispār ir arī statistika, jā, gan jau, ka šodien statistika visādos tur ziņu kanālos teiks, bet, nu, šogad no skolnieki vispār Latvijā, cik ir 224 tūkstoši, un ir 455 skolas, un 26 tūkstoši skolotāji. Pa vispār, pa visu Latviju.
0: Tagad skolēni bija pirmā jāsadaļa?
1: Jā, 224.
0: 224, kas, tūkstoši?
1: Skolēni.
0: Tūkstoši.
1: 2, 2, 4, tas ir pirmais, un 3 nulis beigās, tas ir 224 tūkstoši.
0: Mm-hmm.
1: Un tas ir no pirmās līdz 12. klasītē, jā, tie. Nu, nekas, nu, tas smuks, tas ir par stēnu, varētu būt lielāks. Varētu būt lielāks, bet...
0: Varētu būt arī mazāks.
1: Bet varētu būt arī mazāks, jā. Nu, tā prognozīt ļoti bēdīgi, līdz 2052. Gadam būs uz pusu mazāks skolēni.
0: Nu, nebūs tā.
1: Statistika. Es te neko nevaru izdarīt.
0: Tā nav statistika, tā ir zīlēšana.
1: Avīzes. Latvijas avīzes iesūdzēt man kolēģi tiesā.
0: Nu, ko tas nozīmē līdz 2050. Gadam? Tas ir līdz cik ir gadu palikuši? 24 jā, gadu laikā tu domā, ka nevar... Šitā ir zīlēšana.
1: Dzimušo spērnu skaits Latvijā...
0: Bet 24 gadi, tas nozīmē, ka tur vēl var sadzīmt tā, ka maz neliekās. Tā ir zīlēšana. Tā nav statistika.
1: Es tev iedošu to rakstiņu, tu varēsi izpētīt. Es vienkārši saku...
0: Es tev vienkārši saku, nu, no 24 gadu laikā var pamainīties šitais.
1: Nu... Ja, dodies!
0: No,
1: ja dodies! Mēs vienkārši novēlam, lai viņš mainās šitas sliktais cipars, jā.
0: Bet tagad mēs uzspēlējam baibas naudu. Oi, gaidīta spēle, klausītājs pret baibu, cīņā par dāvankartīti.
1: Jā.
2: Miegs, tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti. Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 €. Saldumiem Laima 40% atlaide. Ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi. 5,99 €. Maxima. Lai nekā netrūktu. Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, pārkreditācija, aizdevums ražošanas iekārtu iegādei, biroju remontam, darba auto iegādei un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
3: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
4: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
5: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaelo, paskat, 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās, 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār, €49. LV. Svētkos par savējiem!
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējas Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Iedvesmojies dienai ar Starfm zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.
9: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Starfm.

0: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% biroja galdiem un krēsliem, plauktiem, skapjiem, kumodēm, gultām, matračiem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīzi LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
5: No 26. augustā līdz 1. septembrim arbūzi 49 centi kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 centi kilogramā.
6: Top, top, top!
7: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklapēja gan ātri.
8: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
9: Tīri izdevīgi! Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim rauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
10: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
12: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
11: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
12: Big Bang. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
13: Big Bang un Baibas nauda. Spēlēsim stāriņa ēterā ar radio klausītājs pret Baibu. Ļoti vienkārši. Banka bez maksas, jā, tā ir jaunā realitāte, jo Big Bang ir banka ikdienai bez liekām izmaksām. Norēķina konts un karte bez atvēršanas un uzturēšanas maksas. Turklāt nauda norēķina kontā pelna 2% gadā. Big Bank atradīs vienkāršus risinājumus ikdienas naudas lietām, aizdevumiem un uzkrājumiem gan privātpersonām, gan uzņēmumiem. Un Big Bank darbojas atgādina kopš 1992. Gada. Un šodien ir pārstāvēta 9 Eiropas valstīs. Vairāk uzzini bigbank.lv. Man prieks par to, ka nenobīstās no šī formāta. Klausītājs pret Baibu, mums ir ļoti daudz spēlēt
14: nu,
13: gribētāji.
14: Es tā nenobītos.
13: Bet viens ir ēterā. Labrīt, kā tev sauc?
14: Halo!
15: Čau,
14: labrīt!
13: Kā tev sauc?
15: Madara.
13: Madara, Baiba pret Madaru. Es atgādinu par noteikumiem. Tātad, pareiz atbildi ir viens punkts. Ja tev Madara būs vairāk punktu nekā Baibai, tu saņemsi 30 eiro dāvanu karti no tirdzniecības centra Akropole. Te ir vēl viena svarīga lieta. Ja atbilde ir nepareiza, tad punkts automātiski aiziet pretiniekam.
12: Tā kā baigi neskrien ar atbildi.
13: Madara, tev viss ir skaidrs?
15: Jā, viss skaidrs.
13: Viss skaidrs. Pirmais uzdevums šajā rītā ir šāds. Kā sauc naudu, ko regulāri atliek nākotnes vajadzībām?
15: Nobaldība?
13: Nē. Punkts Baibai.
12: Oi.
13: Jo tas ir uzkrājums.
12: Galā,
13: ja bankas kontā ir 500 eiro un tu iemaksā vēl 125 eiro, cik būs kontā?
15: 625.
13: Viens, viens. Ejam tālāk. Kā sauc dokumentu, kurā plāno savus ienākumus un izdevumus?
12: Plāno?
15: Budžet?
13: Jo, Madara, pareizi. Ja preces cena ir 80 eiro, bet tiek piemērota 10% atlaidi, cik jāmaksā?
15: 72.
13: Jā, Madara, malacis.
12: Nē, Madara ir vēl.
13: Kurā no šīm valstīm oficiālā valūta nav eiro? Vācija, Austrija, Čehija, Spānija?
12: Čehija.
13: Bye-bye punkts. Bye-bye punkts. Kā sauc bankas izsniegt maksājumu karti, kas izmanto kontā esošo naudu?
12: Kredītkarte.
13: Nepareizi, Madarai punkts, tā ir pareizi atbilde debetkarte. Jā. Okay. Kāda ir Amerikas Savienoto Valstu naudas vienība?
12: Dolārs.
13: Bye-bye punkts. Kā sauc daļu no ienākumiem, ko valsts iekasē sabiedrības vajadzībām?
12: Nodokļi.
13: Jā, Madarai punkts. Cik procenti ir puse no veselā?
15: 50.
13: Jā, Madara. Kāpēc es priecājos, jo es redzu iespējas.
12: Madara ir matemātikas cilvēks un Madara ir pelnījusi.
13: Īpašais jautājums tagad no Big Banka tas nāk. Cik Big Banka mēnesī prasa par ikdienas bankas pakalpojumiem?
15: 10%.
13: Jā, Madara ir punkts.
12: A, kas tie pa 10%? Kas tas tāds bija?
13: Tas ir tad, ka tev naudas stāv, tu pelni, nevis banka prasa. Ak, Dievs, ak, Dievs. Madara, stabilī. 7 pret stabili 3. Madara uzver Madarai dāvanu karte no tirdzniecības centra Akropole.
12: Pelnīti, Madariņ, pelnīti. Es vispār ar šitādiem pretiniekiem atsakos spēlēt.
13: Jo, Madara, tas bija jaudīgi. Nu, ko rīt uzspēlēsim atkal. Madara paliek pie klausos pirkstišu kontakts.

0: laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties būs apmākušās daudz viet līs, veidosies negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietus gāzes un vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Vējš saglabāsies lēns, tomēr zem pērkona negaisa mākoņiem tas būs brāzmains un gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā no dienas vidus pa laikam līs iespējams arī pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm. Vējš turpinās pūst lēni, negaisa laikā tas būs brāzmains un termometra stabiņš svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Ir 8:31 minūte ziņas īsumā ar tām studijā Īveta Šnepala brīt. Šorīt Rīgā Pārdaugavā ceļu satiksmes negadījuma dēļ ir uz laiku apstājusies pirmā maršruta tramvaju kustība virzienā uz Imantu. Negadījums noticis pie pieturvietas Kurzemes prospekts. Latvijas izglītības iestādēs šodien sāks jaunais 2026-27 mācību gads. Mācības šogad sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku. Valsts prezidents Edgars Kevičs zinību dienā šodien apmeklēs četras skolas Latgalē, bet Rīgas domas vadība šodien apmeklēs vairākas galvaspilsētas mācību iestādes. Rīgā šajā mācību gadā darbosies 92 skolas, kurās mācīsies 66 tūkstoši skolēnu. Sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija līdz 1. Oktobrim pastiprināt uzraudzīs sabiedrisko kārtību un satiksmes drošību izglītības iestāžu tuvumā, un arī Rīgas pašvaldības policija šodien pastiprinātā režīmā uzraudzīs drošību pie izglītības iestādēm un jauniešu cienītākajās pulcēšanās vietās. Šodien pirmajā mācību gada dienā visi pasažieri Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos un tramvajos varēs braukt bez maksas. Droni, kas šorīt radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ielidoja arī Igaunijā, kur to meklēšanā iesaistījās NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Igaunijas aizsardzības spēki vairākos apriņķos izsludināja brīdinājumu par gaisa apdraudējumu, kas pirms pulksten 6:00 rītā tika atcelts. Masīvā Krievijas raķešu un dronu uzbrukumā Kīvai trāpīts dzelzceļa depo un citos dzelzceļa infrastruktūras objektos nogalinot 7 cilvēkus. Triecienā nodarīti plaši postījumi, tostarp pilnībā sagrauts cehs, bet uz laiku pārtrauktā vilcienu satiksme divos posmos jau atjaunota. Un vēl G20 finanšu ministru sanāksmes laikā ASV finanšu ministrs Skots Besens ticies ar Krievijas finanšu ministru Antonu Siluanovu. Tikšanās laikā apspriest ASV prezidenta Donalda Trumpa plāns kara izbeigšanai Ukrainai, kā arī abu valstu ekonomiskā sadarbība.

0: mums būs vajadzīgi bišķiņi arī stāriņu klausītāju palīdzību, kas ar to pirmo tramvaju pārdaugavā Imants virzienā. Tur kaut avārijas dēļ, saprotu, uz brīdī nosprūda pirmā tramvaja kustība. Padot ziņu mums WhatsAppā uz 284-47744, bet vispār labrīt zinībdienā 1. septembrī 8:37 minūtes jau pareiz laiks.
1: Jā, un nu, jau pēc idejas vajadzētu būt visiem tā kā ceļā kaut kur, kaut kādā veidā, un tas satrakums, tas atkal redzēšanās prieks. Patiesībā viņš kaut kur ir iekšā dziļi katrā mūsu, vai ne? Es ļoti labi tā to sajūtu, kas ir 1. septembrī ieraugot skolas biedrus, redzot, kā viņi ir izstiepušies un kā iedegoši un tur tā, kā tas izskats mainījies par tiem 3 mēnešiem. Tā sajūta viss ļoti forši. Un tā jošana uz tām vietām man ļoti labā atmiņā, kā mēs strateģiski izdomājām, kā mēs kurā kabinetā aizņemsim vietas. Man tas ir arī cieši atmiņā, bet šodien ir
0: tikai... Tu domā izvietojums klasē sēdēšana,
1: jā? Jā, tas baigi svarīgi bija. Un arī svarīgi mācīt priekšmetā, kas tev priekšā, kas tev aizbugurē, nu, grūtā brīdī un tā tālāk, kontrola dabas un tā, ja, un tā dīlošana, tad mēs, es tev aizņem tur, tu man tur, ai, beig labā lieta.
0: Jā, tas viss šodien notiek.
1: Ai, dieniņ, tētī, tas viss vispār tās iemaņas pēc tam dzīvē nodar, ja? Sākat jau tagad to darīt. Bet vispār es dzirdēju, ka ir izdota tāda skolnieku pasa, pirmklasnieku pasa. Tev droši vien mazais cilvēks šodien arī atnesīs tādu pasu mājā. Tur ir visa informācija.
0: Pastāst, kas tur ir iekšā.
1: Tur ir tā.
0: Jo etalonam fotosesija mājās mums jau notika.
1: Jā.
0: Tu zini, ka Rīgas bērns, viņš tiek pie etalons.
1: Jā, jā, jā. Tā
0: ir savietiskā transportā.
1: Jā.
0: Un kas tad ir tā pasa?
1: Mūsu pilsēta arī ir bezmaksas transports skolas bērnam. Viņam tikai bija, nu, vismaz skarmijas gadījumā bija jānesā līdz kaut kāda kartīta, kur regulāri tika pazudāt.
0: Tas, jā, tas notiek. Bet tas kas tā. Ir tajā pasē?
1: Nu, pasē tiesības un pienākumi. Un telefons, kur zvanīt, nu, brīdī, ka tev galīgi rokas nolaižos. Un starp citu ir arī, nu, paskaidrots bērnam vieglā valodā, nu, tādā saprotamā valodā, ko nozīmē, ja tev negrib ar tevi draudzēties un pašam ieteikums ir, ka visi ir, ar visiem ir jādraudzējās un tev jābūt iekļaujošam un otrādi. Nu tā, tas ir tāds jaunums, ko es dzirdēju un tev arī nu, izstāstu, jo jums mājā šodien tad pastiks visticamāk atnest.
0: Ja būs, es tev parādīšu. Jā. Izstāstīšu, ka tāds tiešām arī bija. Pārdaugavā viss ir atrisinājies. Avārijas dienests ir darījis visu, kas ir viņu spēkos, lai pirmais tramvajs atkal ietu. Ietu un kustētu ierastajā maršrutā. Pulkstens rāda 8:39, mums tā vēl viena spēle priekšā. Bite šodien gludekli dāvinās uzvarētāju.

0: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
2: Veikalo stop! Tikai 3 dienas!
3: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un

0: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt. Stone Rock LV.
1: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
2: Bite, telefons, televīzija, atlaižu jūra.
3: Stop. Nu nesauc visus vārdus.
4: Sagaidām konkursu.
2: Bite, telefons, atlaižu jūra.
5: Uj, jau vien izlaidu.
2: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
3: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio starviem 18.45. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
2: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
3: Vasaras izskaņa, bet bitei atlaiža jūra. Nu, mēs esam jau pieraduši, kad uz skolas sākuma bite kļūst tāda dāsna. Atlaides pa gabalu jau var redzēt, iegādojoties vienu telefonu, otru tādu pašu saņēmu par 1 eiro, vai pērkot jauno televizoru, izvēlies kādu no trim vērtīgām balvām, kā arī pieslēdzot internetu kopā ar televīziju saņēmu ierīci par 1 eiro. Papa. Pavairo prieku ar sarunām. Tā nav tāda man pārteikšanās. Tā ir pat labam tā jārunā, ja mēs runājam par biti. Un izvēlties biti skolēnu tarifu plānu, jūs saņemsiet īpašu cenu.
6: Ja nu ir balvas, tad ir balvas. Ja mēs runājam par konkursu, nu bita te ir ļoti dāsne. Vakardien ģirds tika pie Samsung Galaxy Buds 3 FE austiņām. Šodien mums ir jau jauns pārsteigums priekšā uzvarētājiem. Atmiņas spēlē 10 no 10. Xiaomi, Handheld, Garmin, Steamer, Tvaika, Gludeklis.
3: Tvaika, Gludeklis ir ļoti laba manta. Es bez viņa vispār nekustos ārā no mājas. Man ir svarīgs pasākums kāds. Un es esmu arī glābus biedrus ar viņu.
6: Es par firmīgu lietiņu, kur varēs izcīnīt kāds no mūsu klausītājiem. Divi satiekās ētrā, uzspēlē 10 no 10, kuram labāk atmiņa, tas arī tiek pie balvas. Labrīt, kas mums zvana?
7: Labrīt, Sandra.
6: Sandra, tad tūlīt uzzināsim, kā sauc Sandras pretinieku. Halo!
7: Labrīt!
6: Jūs vārds?
7: Dana.
3: Un Sandra katra savus vārdus atcerās.
6: Un pēc tam 30 sekundžu laikā maksimāli daudz jāmēģina nosaukt. Nu ko, uzmanību, Sandra, tavi vārdi.
3: Bite, dators, austiņas, filmas, skolas sākums, klases biedru čats, lielā dāvana, burtnīca, mācības ātrums.
6: Aiziet!
7: Burtnīca, skolas sākums, mācību lietas, filmas sākums, austiņas, dators, bite. Nu, kas tas tur vēl varēja būt? Nu, laikam jau... Jā, klases biedru čats.
3: Aha, ir, ček.
7: Jā, burtnīca, grāmatas, kaut kas.
3: Paga, grāmatas jau no jau fantāzijas
6: pasaulītes. Tā ir bišķi fantāzijas pasaulītes.
3: Es jau nav slikti 1, 2, 3, 4, 5, 6, man sanāca.
6: A, tev 6 sanāca, es to mācību neieskaitīju, jo bija vienkārši mācības, bet...
7: Skolas, es teicu kaut ko, skolas, man pierakstīts ir skolas.
6: Skolas sākums, ne, to mēs ieskaitījām, skolas sākums bija, bet mācību kaut kas, ne, jo vienkārši mācības.
3: Ā, kolēģis, 2, 3, 4, 5. Principiāls.
6: Jo, nu savādāk jau mēs nevaram. Ja mums būtu, zin kā, tā kā mēs sacensos ar klausītāju, tad mēs varētu būt pielaidīgi, jo Dānija var grib uzvarēt un tik pie tvaika gludekļa. Sandrai 5, ejam tālāk, Danas 10 vārdi.
3: Go 3, telefons, televizors, prieks, īpaša cena, gudra izvēle, ģimenes komplekts, soma, draudzība, eiro.
6: Es iedanu.
7: Eiro, soma, ģimenes komplekts, īpaša cena, telefons,

0: Televizors, GO 3, īpaša cena. Kaut kas tur bija grupas, grupas piedāvājums, nē, bet kaut kas ar grupu trobi.
1: Ja kas ir septiņi jau?
2: Septiņi ir.
1: Ja kas nevar neiespringt, jūs jau esat uzvarējuši.
2: Uzalpo, Dana uzvar, septiņu saskaitījām, nu jau ļoti vajadzētu varbūt Dana vēl vienu izdomātu. Un tagad jāatbrīvo skapī vieta. Tvaika glūdeklis no Xiaomi, Dana, ir tavs. Gan jau, ka būs pielietojums, vai ne?
0: Forši, jā.
2: Dana galvenais gludinātājs.

0: Mārtiņš Melns uz balti raksta kaut kas noticis eksporta ielas. Ielas virzienā stāv un nekustās jau no akmens tilta viss. Mēs jau Mārtiņu ar paši neaizteigāsim, nenoskaidrosim, kas par vainu. Droši vien, ka jāpajautā kādam, kas uz vietas. Eksporta ielas virziens no akmens tilta stāv.
1: Zvaniet mums, sastāstiet, kas tur ir. Mēs būsim tālāk nodevēji. Mēs būsim ziņotāji. Klausies, vispār īstenībā iemetu acis 1926. Gada 1. septembra laikrakstos. Man šitas ļoti patīk. 1. septembrī ir jādod svērests, zin kam? Pasta darbiniekiem. Un zini, kāds ir zvērestu teksts? Tev nebūs izpaust telegramu tekstu.
0: Es domāju, neplēst vaļā aploksni.
1: Nē, tas
0: man liekas. Nogādāt pensiju.
1: Bet tu nedrīkst izpļāpāties. Tu iedomājies, kā tāda pasniecīta. Viņa drausmīgi grib izpļāt. Nu ļoti, viņa grib plīst pušu, bet viņa nevar viņa izvērst.
0: Tur jau tajos laikos, man liekas, pļāpātāji bija arī tie, kas savienoja vadiņas telefonu zvaniem. Tie jau arī viss dzirdēja.
1: O, jā.
0: Vai ne?
1: Nu, bet tie, kas pēģera tās ziņas arī
0: nodeva.
1: Nu, tie, tā kar visu zināja. Jezu, māte. Man tajā brīdī bija tāda, kaut kādas attiecības un tā. Un es atceru, ko tik es tajai meitenē neliku drukāt. Bet es arī atceros to, ka tā bija tādas, arī tādas piebildes. Tā kā lūdzu, nu, saprotiet, ka tas ir ļoti personīgi un tā un šitā. Tur bija vispār arī diezgan liels tādas...
0: Es varētu pajautāt kādam, kurš strādāja tajās centrālais
1: pager,
0: par to jautrību tā laika. Tā mums pievienojas ētarā Edgars, jums sakāmais, Edgar.
2: Eksporta ielē nav nevainas. Studenti ir pie stūras sasādušies.
0: Tieši pie stūras sasādušies studenti.
1: Nu labi, atcerieties, ka jūs arī kādreiz bijāt jauns, neveikls.
0: Edgar, jūs ar kādreiz ar M-burtiņu braucāt pareiz?
1: Šeit tas viss ir, nu, jau gadījumā. Nu, nedrīkst tā baigi. Nu, vienīgais, ko vajag kaunināt, ir agresīvos. Tos vajag kaunināt, bet tos jauniņos, nu, viņam arī kādreiz jāsāk iekļauties kopējā satiksmē. Nu, ja viņš ir izvēlējis 1. septembrī, nu, lai iet.
0: Es atceros, ka es ar M-burtiņu braucu, nu, mācībnieku statusā. Es toreiz nosolījos, ka tad, kad es izaugšu liels stūrētājs, es nekad M-burtiņus nelamāšu un nedarīšu viņiem pāri.
1: Jā, nevajag. Vajag viņus tā kā viņš mīlēt.
0: Tu iedomājies, kas tur ir pa stresu.
1: Beidz.
0: Tur tak logs viss ciet.
1: Es vienkārši, es atceros, ka man brauc pretī smagā mašīna, es vienkārši aiztaisīju acis ciet. Es domāju, nu jā, no reizi tāda situācija.
0: Nedariet kā darbā, apstānti, bet
1: es varu. Es to atceros ļoti labi. Man nāk lielā fūra pretī pa ceļu, es domāju, nu tā viss, nu viss, viņš man virsū nāk, un es esmu bekts un pa galam viss. Man tā bija.
0: Uzraujam vienu estro stāriņa ētrā, labrīt.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties būs apmākušās. Daudz viet līs, veidosies arī negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietusgāzes un vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Vējš saglabāsies lēns, tomēr zem pērkona negaisa mākoņiem tas būs brāzmaiņas un gaiss iesils līdz plus 17, plus 22 grādiem. Rīgā no dienas vidus palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Vējš turpinās pūst lēni, negaisa laikā tas būs brāzmaiņas. Termometrs tabiņš galvaspilsētā svārstīsies ap plus 20 grādu atzīmi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Radio Stāra FM ziņas pulksten 9:00 ar tām studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Valsts un pašvaldību iestādes apzina praktisko palīdzību, kas varētu būt nepieciešama Nepālā un Ķīnā plūdos bez vēsts pazudušo Latvijas valsts piederīgo ģimenēm. Tiek vērtēti jautājumi, kas saistīti ar sociālo palīdzību, izglītību, veselības aprūpi un citām jomām, bet tuvākajā laikā tuviniekiem tiks sagatavota praktiska informācija par pieejamo atbalstu. Un šodien uz Nepālu dodas ārlietu ministrijas konsulārā departamenta darbinieks, kurš koordinēs darbus uz vietas. Tikmēr Latvijā DNS paraugus nodevuši 30 bezvēsts pazudušo tuvinieki, lai nepieciešamības gadījumā tos varētu izmantot personu atpazīšanai. Droni, kas naktī radīja apdraudējumu Latvijas gaisa telpā, ielidojuši arī Igaunijā, kur reaģēšanai no MRI bāzes tika pacelti NATO Baltijas gaisa telpas patrulēšanas misijas iznīcinātāji. Gaisa trauksme tika izsludināta vairākos Igaunijas austrumu un dienvidu apriņķos, bet pirms pulksten sešiem tā atcelta. Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais 2026-27 mācību gads. Vispārējās izglītības iestādēs mācības sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, to starp 19 tūkstoši pirmklasnieku un 2500 bērnu no Ukrainas. Skolēnu izglītošanā būs iesaistīta aptuveni 26 tūkstoši pedagogu. Šodien durvis vērš 455 pašvaldību vispārējās izglītības iestādes un 37 speciālās izglītības iestādes, un jaunajā mācību gadā darbu sāks arī 72 privātās skolas. Un vēl pamatskolēniem varētu ļaut uzlabot ne vairāk kā trešdaļu no mācību priekšmetā saņemtajiem summatīvajiem vērtējumiem, tā liecina jaunākā valdībā skatāmo grozījumu redakcija. Iepriekš bija paredzēts, ka 7. līdz 9. klašu skolēni varēs labot līdz pusei summatīvo vērtējumu. Jaunais regulējums attiektos uz 4. līdz 9. klašu skolēniem un katru uzlabošanai izvēlēto vērtējumu drīkstētu labot vienu reizi.

0: svētku noskaņās un sajūtā šeit stāriņā. Baivs Sipriniska variants Romanovskas labrīt. 1. septembris un par Ilmāriem un Ilutām austrumiem neaizmirstam šodien. Tums arī īpašais sveiciens kādam kolēģim Aleksandram, lai diena tikpat gaiša kā viņa galviņa. Šit labi, ne?
1: Nu, kaut kāds mierinājumiņš tur ir tajā visā stāstā. Bet vispār, jā, šodien sociālajā tīkla uzsprāgs no pirmklasnieku un visādu citādāku klasnieku bildēm un forši vien ir. Man ļoti patīk šis bildes, vairāk tāpat, ka man patīk skatīties izlaidumu bildes. Kā tur viens otrs ir, kā saka, ko tur pabeidz, cik poķīts rokā, cik viss laimīgi apkārt. Vispār tas liecina par kaut kā tādu, nu, tā ir laba zīme. Bet vispār īstenībā laika vērojumu, nu, teiksim, tās tradīcijas arī nevajag aizmirst, jā, jo tāpēc, ka, nu, mēs esam pašā vasaras izskaņā un mums ļoti interesē, cik garš tad tas rudens būs. Rudentiņ, kāds tu būsi? Izrādās, ja bērzi dzeltē no apakšas pazarēm, tad būs garš rudens. Tagad tie, kas sēž korķos, anu, ka visi paskatās uz bērziem apkārt, vai viņi sākuši dzeltēt no apakšas? Man liekas, ar to lielo bērzi dzeltenās lapas ir noplēstas.
0: Tas ir viens, ka tās lapas ir noplēstas. Numur divi, es vispār esmu piedzīvojis jau šajos rītos to, ka lapas krīt uz mašīnas. Jāmakarē ārā no...
1: Es piedzīvojis, ka kājas apkakā mašīna.
0: Tas droši vien nav rudens īpatnība tāda baigā, jo, kā tu zini, kāja, nu, kājai šitais notiek arī citos
1: gada laikos. Jā, vajadzības spiež.
0: Spieši, kas spiež. Mums ciemiņu laiks, pēc brītiņa sagaidīsim Leksdiņu studijā ar jaunu dziesmu.

0: Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
1: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
2: Latgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
4: O, zilā cēnā, o, zemā cēnā.
5: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
6: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 eiro kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 centi kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
7: Atlaižu jūra! Atlaižu jūru bitē!
8: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
9: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 centi. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaello paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār eiro 49. LV. Svētkos par savējiem!
10: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vertībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank. Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
11: Iedvesmojies dienai ar Star FM zoopastu un gardām brokastīm no Rimi. Veikala, kurā vienmēr atradīsi visu, kas mīlēts un iecienīts tev un tavai ģimenei.

0: Daļā tu esi mums, nu ko, čupiņu klausītāji raksta, ka tīk burvīgas attieksmi viņi nav redzējuši nu jau labu laiku. Nekur atbrauc laiksdiņu un saka, rītība korķiem ir padzīvojusies. Čau, labrīt!
1: Labrīt!
0: Laiksdiņu mums ir muzikālais cilvēks. Kā tev tajā mūziķa pasē rakstīts britu latviešu izpildītāji?
1: Vau, wow, es par to pat neesmu domājis. Laikam, es sauktu pati sevi pa bi-coastal baddie, kad uzturos abās vietās, bet nevaru teikt, ka viena īpaši mani definē. Man liekas, ka abas ir
0: svarīgas. Jo, redz, sportā, piemēram, jāizvēlās izlases, kur tu pārstāvi, un tu esi, nu es piedojos tādās līdzībās runāju. Bet tavā gadījumā aiziet, nu kāpēc ne, vai ne? Gan,
1: jā, kāpēc ne?
0: Mūzika, ko tu izpildi, ir angļu valodā.
1: Jā.
0: Tas gan.
1: Tā ir, jā.
2: Tāpēc, ka tu, nu, tos mūzikas to gaumi līdz galam izkopi Londonā, jā?
1: Jā, es aizbraucu uz internātskolu, ka man bija 13, un es jau no bērnības mācījos tepat Latvijā internacionālajā skolā, starptautiskajā. Mm-hmm. Tā kā man bija, piemēr, vieglāk ar angļu valodu sevi kaut kā izteikties. Un arī tomēr tas tirgus ir mazliet lielāks, un kad es biju pavisam maza, man lielākie elki bija Spice Girls, un tāpēc, laikam, es pieturējos.
0: Tu ieminējies par tirgu, kā tev vispār izdevies tur pie britiem atrādīties?
1: Nav slikti, varētu būt labāk, bet man liekas, ka mērķi kaut kādi maziņi ir sasniegti, un tagad ir jādomā, kur ir nākamie.
0: Tas ir kaut kāds BBC Radio, esi skanējusi?
1: Esmu skanējusi BBC Radio, bet tas ir vairāk noticis, tā, kad es esmu strādājis kopā ar kādiem, tā kā nākamais mērķis ir, kad es tur skanu vienu.
0: Kā salomāksniet, kā leksdiņa. Kā tev briti izrunā leksdiņa?
1: Leksdina.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Okay. Pagaidi, nu, mēs jau te runājam, kāpēc? Nu, tas nav familiārisms, tāpēc, ka mēs uzvārdā tevi saucam, tāpēc, ka tu pati tā, es pasludināju sevi, tev principā vārds arī ir.
1: Jā, Elīza, kur Elīza. Man vārds diena ir rītdien. Tā kā esmu ļoti laimīga, es esmu atpakaļ.
0: Labi, kad gādināju, mūsu Elīzai arī ir vārds diena rītdien.
2: Jā, mēs ar... tad mums arā jānāka puķītēm ir. Klau, un 13 gados tu aizbrauc.
1: Es aizbraucu, jā.
2: Paziņš bērniņš,
1: bet man izsmiesties. Ko mēs zinām par astroloģiju? Man ascendents ir strēlniekā. Un man ir pēdējais grāds strēlniekā ascendentā, kas nozīmē, ka cilvēki ļoti bieži aizbrauc prom no savām pirmajām mājām un nekad neatgriežās.
0: Tāpēc viņi kā bults aizšaujās. Nu, strēlnieks, nu tā.
1: Nu jā, pilnīgi tā pareizi. Un es domāju, ka man bija tas kaut kā liktenis, bet skaties, es tomēr esmu te tik bieži. Es esmu vasarā bijusi kādas 5-4 reizes, tā kā, nu...
0: Es tev tieši gribēju prasīt, jo mēs šiem...
1: Es ar Ryanair esmu tik ļoti tūs.
0: Tu jau esi Ryanair cilvēks. Jo mēs mūsu ārzemniekiem prasam, nu tas ir kaut kāds cikls, ka tu parasti atbrauc uz Latviju vai, nu, tu jau atbildēji uz jautājumu. Tad vasarā jau 5 reizes tu pabiji, un iemesls, kāpēc tas tagad uz 1. septembri?
1: Uz 1. septembri man sestdien iznāk jauns klips dziesmai, kur iznāca pagājušu piekdien, un dziesma sauc Neighbors Knocking, un mēs svinēsim video relīzi Skapī. Vakarā 9.
0: Šodien?
1: Sestdien. Sestdien, 5. septembrī mēs
2: kāpēc
1: svinēsim.
2: Kāpēc Skapī tieši?
1: Tāpēc,
2: tur vislielākais tusiši.
1: Tu vislabākais tusiši, tur vienmēr vislabākā mūzika, un man, kā arī varavīkšņa meitenei, liekas ļoti svarīgi būt kopā ar savu mazo komunu. Tā kā, jā, Skapis ir man tā kā otrās mājas, tad es nomiršu, man tur apbedīs.
2: Tā, jā.
1: Tā, liekas, tur tik bieži.
2: Ciet, mani krogožiem galdi ir tāda dziesma, starp ciet, lai varu dzirdēt, ko ļaudis runā, ko ļaudis dar.
0: Ei, nu labi, nu mums ir jāatskaņo arī klausītājiem. Neighbors Knocking, jā, dziesma. Jā.
1: Mm-hmm.
0: Pilnīgi svaigs gabals. Tu teici, pagājuši piekdien iznāca un tagad jau pie mums rādžuņā.
1: Jā.
0: Lēna, burvīgi. Klau, vēl kaut kādi ceļavāri tavam klausītājiem. Nu, tiekamies Skapijiem.
1: Tiekamies Skapijiem un jā, izbaudiet šo dziesmu. Es ceru, ka jūs viņā dzirdiet to enerģiju, ko es mēģināju tur ielikt. Un laimīgi 1. septembrī.
0: Mēs ar baibi...
2: Laimīgi mācību gadu.
0: Tos, mēs ar baibi jau paklausēmies to jauno dziesmu. Es to teikšu, to firmīga.
2: Imports, reāls.
0: Nē, bet tas ir tas kompliments. Firmīgais imports.
1: Jā.
0: Leksdiņa, Neighbors Knocking. Star FM.

0: Star FM. Jūs saprotat, tas baltais krēkls, tas man nav tā nejauši uzskriķis šodien uzvēlēs virsū, ja? Tu zini. Laidīs man vaļā?
1: Nu, to pirmklasnieciņš. Nu, viņam ir tik svarīgi, lai gan tēta rociņa, gan mammas rociņa būtu šai svarīgi. Svarīgajā dienā, ka viņam un māsas rociņa.
0: Māsas rociņa, tā sakritība, jā, tas ir kaut kas īpašs.
1: Jā, ka māsīm ievadīs brālīti skolā.
0: 12. Klasi ievad pirmo.
1: Un lūdzu to bildīt, ja, kur tie visi trīs bērniņi skolas smukajās drebītēs.
0: Būs. Es gan zinu, ka manējie bērniņi neļauj sociālajos tīklos dalīties ar šīm bildītēm, bet es mūsu privātajā mazajā. Mazie, zola pasišu grupiņā, čatiņā
1: iemetīšu. Čatiņā, jā. Mans bērniņš Hāgā vakar aizgāja pirmajā kursā augstu.
0: Hāga nav Prāga?
1: Hāga nav Prāga. Un es arī esmu višķi, nu tā kā, nu tādā satraukumā, kad ir, nu tā kā students aizgājis, jā, skolas gaitās, jo to vienu, to gap year, to viņš paņēma un saprat, ka grāmatas tomēr patīk turēt rokā.
0: Tas tomēr labs atsvers arī somā.
1: Gap year ir laba, jā,
0: liekas. Nu ko, lai forši 1. septembris, jā, nu sanāk vienu pusstundiņu ātrāk, mēs te tā sagrupējamies. Māris Grigāls būs jau no 10. metrā, viņa 1. septembris laikam būs jau aiz muguras.
1: Oi, viņam arī tur trīs puisīši, tuisīši.
0: Ko rauties?
1: Oi, dienīt, tātad mūsu nu, visā radiostacija ir ļoti bagāta ar bērniem. Un tā statistika, kas man te šodien par rokai gadījās, nu jācer, ka viņu uzlauzīs to kodu un mainīsies visu uz labo pusi. Nu ļoti mēs ceram.
0: Čau līdz rītdienai, ja tā?
1: Atā!
2: Katra iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcija spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
3: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
4: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
7: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien Latvijā debesis lielākoties būs apmākušās. Daudz viet līs, veidosies arī negaisa mākoņi, kas nesīs stipras lietusgāzes un vietām iespējams ļoti stipras lietus un krusa. Vējš saglabāsies lēns, tomēr zem pērkona negaisa mākoņiem tas būs brāzmains un gaiss iesils līdz +17, +22 grādiem. Rīgā no dienas vidus palaikam līs, iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Vējš turpinās pūst lēni, negaisa laikā tas būs brāzmains. Termometra stabiņš galvaspilsētā svārstīsies ap +20 grādu atzīmi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Ar ziņām īsumā studijā Īveta Šnepa. Labrīt! Šorīt daudzviet Latvijā gaidāmās pērkona lietusgāzes vietām būs īpaši spēcīgas, brīdina sinoptiķi. Nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēneša normu, izraisot ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāko vietu aplūšanu. Latvijas izglītības iestādēs šodien sākas jaunais 2026.–27. Mācību gads. Mācības šogad sāks aptuveni 224 tūkstoši skolēnu, tostarp 19 tūkstoši pirmklasnieku. No šodienas spēkā stājas valdības apstiprinātā kombinēto mācību organizēšanas kārtība, kas paredz, ka attālināti vai tiešsaistē drīkstēs īstenot no 5% mācību stundu 3. Klasē līdz 20% mācību stundu vidusskolā, bet augstākajā izglītībā līdz 50% kontaktstundu. Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs zinību dienā šodien apmeklēs 4 skolas Latgalē, bet Rīgas domas vadība šodien apmeklēs vairākas galvaspilsētas mācību iestādes. Rīgā šajā mācību gadā darbosies 92 skolas, kurās mācīsies 66 tūkstoši skolēnu. Sākoties jaunajam mācību gadam, valsts policija līdz 1. Oktobrim pastiprināti uzraudzīs sabiedrisko kārtību un satiksmes drošību izglītības iestāžu tuvumā. Un arī Rīgas pašvaldības policija šodien pastiprinātā režīmā uzraudzīs drošību pie izglītības iestādēm un jauniešu iecienītākajās pulcēšanās vietās, īpašu uzmanību pievēršot sabiedriskajai kārtībai, nepilngadīgo aizsardzībai un alkohola aprites kontrolei. Šodien pirmajā mācību gada dienā visi pasažieri Rīgas satiksmes autobusos, trolejbusos un tramvajos varēs braukt bez maksas. Tāpat, sākoties jaunajam mācību gadam un noslēdzoties vasaras sezonai, sabiedriskais transports pakāpeniski pāries uz rudens kustības sarakstiem. Un arī Daugavpils iedzīvotāji un pilsētas viesi šodien atzīmējot dzinību dienu varēs izmantot sabiedrisko transportu bez maksas. Un vēl no šodienas līdz 6. septembrim visiem pirmklasniekiem ieeja Rīgas zooloģiskajā dārzā būs par brīvu.

0: pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50,000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
1: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
2: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
3: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvēt droši.
5: Katrs brauciens sākas ar startu. Radio Star FM autopilotā mēs to saucam par Starterī.
6: Autopilots Starters pirmdien pievakarēs pēc 5:00 ir tava ceļa zīme, kad gaidāms elegants un jautrs brauciens.
5: Auto pasaules ABC ekspertu stāsti un jau ikoniskais autozinību teist.
6: Laižam kopā ar Normundu Avotiņu jau ierastā tandēmā ar Grimmotor, Škoda, oficiālo pārstāvu Rīgā krastielā 5 un degvielas uzpildes staciju tīklu Viada.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Gorenji leduskapis 336 litri 349 eiro. Stolar mikroviļņu krāsns 59,99. Šaumī rokas putekļu sūcējs tikai 69,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos smartnet biedriem.
8: Labākā mūzika lieliskai dienai.

redzi, kas uz tās ir uzdrukāts. Mīlu tevi, viss būs kārtībā.

0: laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Sinoptiķi prognozēja, ka 1. septembrī daudzviet Latvijā tomēr ir gaidāms nokrišņi, pērkona lietusgāzes un ir gaidāms spēcīgs vējš. Arī priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams tikai vietām, galvenokārt dienvidu kurzemē un zemgalē, bet pēcpusdienā gan gaidāms lielā valsts daļā. Nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēnešu normu, izraisot ielu pagalmu pagrabu un citu zemāko vietu aplūšanu. Saulēnākos brīžos gaisa temperatūra dienas stundās pakāpsies līdz 18-23 grādiem, arī galvaspilsētā gaisa temperatūra 19-22 grādi un pēcpusdienā ir gaidāms lietus un arī brāzmains vējš un pērkona negaiss.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.

Jeb dziesmu par skolu, tālai to trīnieku nopelns. Starp citu, Uldis Marhelēvičs, un ar pameklējumu YouTube var apskatīties arī visai interesantu klipu. Nu jā, video klips, kur arī Kaspars Dimitērs, skatos arī Hermaņa Kungs. Un arī dzene daudz vēl mūziķi, kas pievienojušies un tādam skolas solam un 1. septembrim. Čau, mīļie klausītāji! Kā 1. septembris ir klāts, trīs burvīgas vasaras mēneši nu ir aiz muguras, un te nu septembris klāt ar patīkam sauli dienas stundās, un tomēr pēcpusdienā, kad mākoņi būs vairāk, un ne pa laikam arī uzlīst. Bet daudz interesanti notikumi, protams, 1. septembrī zinību diena gan skolās, vērienīgi pasākumi, gan arī tepat Rīgā, pie Rīgā, es zinu, arī citviet Latvijā norisinās arī daudz un dažādi koncerts par godu jauniešiem, un jauniešiem ballīti, 1. ballīti 1. septembrī, arī man ir tas gods būt kopā pēcpusdienā Mārupē uz lielās skatus, kur no pulcēsies daudz un interesanti mūziķi, un būs tas gods vadīt šo pasākumu. Protams, un godināt un sumināt un sveikt visus, kas ir devušies šodien skolas gaidās. Gan skolotājs, gan arī skolēns. Tālums ir, bet mums ierastais ritmus 12 aktīvās stundas, 7.10 zopas laiks, 10.12 otrais tēmēns. Pēcpusdienā ir Oskara pārziņā, bet pirms tam ir Dienvide un Maija. Un, protams, darba cēlienu noslēdz mums Egons Reiteris autopilotā līdz 7. vakarā. Un šodien, protams, ka satiksmi jau braukšana ir gauži lēnāk Rīgā. Tātad sastrāgumi ir izveidojušies. Tāpēc nu pievienojam savu ziņas WhatsAppā 284-4-7-7-4-4 video, audio, arī vēstules formātā. Arī karstais telefons mums ir droši vaļā līnija atvērta ir karstiem zvaniem 6-7-4-4-7-7-4-4. Mums ir laižam, arī sēslīs, never gonna give you up.

Show in Ape Take That. Nākamajā gadā arī Baltijas valstīs Igaunijā Lietuvā. Savas Eiropas tūras ietvaros. Lai vērienīgi koncertu puišiem, starp citu jā, skatoties un arī atskatoties uz koncertu listu. Lielajiem koncertiem Anglijā, lielajos stadionos, pamatīgi horeogrāfijiem, protams, ļoti skaists un foršs dziesmas 2,5-3 stundu garumā. Labs ir 10:23 minūtes, radio Star FM, mēs turpinām ar lietas, kur labu mūziku.

Labrīt, šobrīd ir 10:33 minūtes radio Stari Vemma. Otrajā cēlienā uzsākot pirmo stundu jaunā mēnesī septembris. Līdz 12. esam kopā, draugi mīļie, pēc tam visi kā ir maija un dienvidī, bet atgriežoties pie 1. septembra daudz un interesanti notikumi Latvijā šodien. Zinību dienā par godu Mārups pusē, piemēram, Vermot divas tūras uzstāsies, arī Zanlinda Līna pēcpusdienā. Bērniem arī tādā pieejamā laikā. Es skatos nedaudz tālāk no Rīgas Bauskas pusē. Rāclaukumā norisināsies Zinību dienas svētki, kuros uzstāsies arī grupā citi zēni. Jā, nu citi zēni, ar viņiem arī mēs to līdz arī turpināsim. Ne, aiziet! Limuzīns uz krīta! Vasaras hīts! Aizskan! Atgādien WhatsApp numuru saziņai 2844-7744. Starvm, CLV, tā ir e-pasta kasas adrese. Apradams telefonu līniju. Tiešiem zvaniem 67, 24, 4, 7, 7, 4, 4.

0: Vai datoram?
1: O, tas ir forši.
0: Vai tu arī kaut kam krāji?
1: Vairs nē, es jau savu sakrāju strādājot.
0: Un tagad?
1: Tagad mans pensijas uzkrājums rūpējas par mani, un krāju kasītē pārpalikušo varēšu atstāt tev. Iegriez stabilitāti ar Ergo mūža pensiju. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Vairāk informācijas Ergo birojos un Ergo LV. Pakalpojums sniedz Ergo Life Insurance SE, kur Latvijā pārstāv Ergo Life Insurance SE Latvijas filiāle.
2: Priekšvēlēšana laiks, skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes. TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
3: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
4: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
5: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro, izmantojot Lidl Plus, un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
6: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
7: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem, uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
8: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

0: Stāviņā pareizs laiks 10:47 minūtes. Otra diena, 1. septembris. Otrais cēliens, pirmā stunda. Te nu ātri vien par laikapsakļiem, ko sinoptiķi mums prognozē. Nu šajā dienā, jā, starp citu grobiņā man ir pievienojuši informācija, ka nu... Forši, ka jums ir saulīti, man raksta, bet mūsu pusē gan grobiņā ir šādi. Te pievienots no kartas daudz punkti, kas laikam atspoguļo, ka domā, koņi varētu būt daudz. Un starp citu, jā, skatos arī turpmākajās dienās arī ir gaidāms lietas. Un jā, nu par šodien, tad daudz iet zinības svētki ieturos, protams, norisinās arī dzen, dienas koncerti. Un jāatzīmē vārdais, ka mākoņi kļūs vairāk un daudz iet ir gaidāms pērkona lietas gaisa. Nu, un pērkona negaisa laikā arī stipras lietas. Lietas metalīts un lietas sargs noteikti noderēs. Varbūt tik brāzmains vējš vairs nebūs, kā mēs esam piedzīvojuši pamatīgajā vētrā, bet no laikapstākļa nedaudz laikam pasliktināsies. Ja nu galvaspilsētā spīd saule, tad redzam, ka Liepājas pusē grobiņā citviet Kurzemē jau to mākoņu ir gan daudz un būs vēl vairāk.
1: Labākā mūzika lieliskai dienai.
0: Šajā stundā, kas no apvienības Sudden Lights, lai tev apnīk skumt, stundas izskaņā sākā šī Jungle apvienība. Mums ir plāsāņšāja.

0: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
1: Metālūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi Tolmetā.
2: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
1: Metālūžņi Tolmetā.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas Maxima.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Storrent tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storrent.com. Storrent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgan.
7: Veikalos Top vienmēr izdevīgi iepirkties, un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies Top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies Top loterijā. Katru nedēļu laimē Top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15,000 eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku etop.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top!

0: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Sinoptiķi prognozē, ka šodien 1. septembrī daudzviet Latvijā ir gadāms pērkona lietusgāzes un vietām tās būs īpaši spēcīgas. Brīdina sinoptiķi. Priekšpusdienā pērkona negaisa iespējams tikai vietām galvenokārt Kurzemē un Zemgalē. Savukārt pēcpusdienā tas gaidāms lielā valsts daļā un nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laikā var sasniegt mēnešu normu, izraisot ielu pagalmu pagrabu pat aplūšanu. Dažviet negaiss var atnest arī krusts un vietām gaidāms spēcīgas vēja brāzmas un caurmērā vējš būs visai lēns, mainīga virziena, bet saulēnos brīžos gaisa temperatūra sasniegs 18-23 grādus. Ar galvaspilsētā augstākā gaisa temperatūra šodien 19-22 grādi un ir gaidāms pērkona negaiss un tas galvenokārt pēcpusdienā un vairāk uz vakarpusi.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. No 10. līdz 12. studijā

0: Before you go, viena 25 minūtes radio starpiem otrajā cēlienā jauna stunda klāt 1. septembris, draugi mīļie. Čau, kas pievienojušies no pats stāriņam? Vēl spīd saule, vēl nekas neliecina, ka atkal to mākoņu, dusmīgo mākoņu būs gan daudz un nedaudz pabojās varbūt zinību dienu. Jo dienā ir ļoti daudz skaistu notikumu. Starp citu, informācija numur viens, ko tagad un tūlīt, jā, es labprāt gribētu nolasīt. Pirms brīža es teicu, ka citi zēni vienos dienā uzstāsies Bauskā, zinību dienā par godu. Te nu arī mums no Bauskas ir atnākusi vēstule ar uzsaukumu Mārlūdzu pasaka, ka lietus dēļ citi zēni koncerts Bauskā pārcelts uz pulksteni 12. Tātad nevis 13.00, bet 12. Dienā akurāt pēc mazākā stundas. Tātad, lai cilvēki nenokavēja. Tātad, citi zēni, zinību dienas svētku ietvaros Bauskas pusē jau pēc stundas kriptiņu mazākajām. 12. Dienā tālāk ķeramsiet informāciju. Tad būs tāda sadziedāšanās. Sadziedamies arī mēs šajā stundā un lieliska tradīcija mums ir zelta dziesmas meklējuma un tā piedara šīs dienas gaviļniekam un jubilāram. Šodien tiek sumināts un sveicināts Renārs Kaupers! 1. septembris ir Renāra dzimšanas diena. Sveiciens un daudz labu vēlējumu. Viņam šodien 52. Starp citu, biogrāfijas stāsts ir ļoti piepildīts daudz un bagātīgiem notikumiem. Starp citu, 2006. Gadā Renārs ir debitējis kā aktieris. Igaunijas filmā Georgs, vēlāk arī piedalījies, protams, Jānis Streičs filmā Vecās pagastmājas mistērija. Un 2001. Gadā kinofestivālā Lielais Kristaps ieguvis arī balvu nominācijā Labākais aktieris. Tālāk, nu, protams, ka prāta vētra, prātinieki pār visām un lielisks kompozīcijas, nu, neatkārtojums vokāls. Skaidrs dziesmas. Vienot ambrodam zelta dziesmas arī statusā nosaukumā. Šī dziesma es šodien jūku prātā.
1: Golden Hit. Do you remember this golden classic?

Otrais cēliens kopā ar Ergo mūža pensiju. Lai dzīves garākais atvaļinājums sniedz vairāk brīvības un mazāk raižu. Ergo.

Love Me Like You Do, Hellijs Goldings balss 11.2 un 17 minūtes. Stāriņāši pat otrajā cēlienā otro stundu aizudot. Te no arī sportiņš TV3.CV sadaļā sports jaunumī un mūsu sasniegumu, kap sakojumu līdz. Latvijas tenis pirmā raketa Aļona Ostapenko šodien ASV atklātā tenis čempionāta pirmajā kartā cīnīsies ar Vāciju Tatjānu Mariju. Savukārt Darija Semeņistaja, kur pam turnīrā iekļūs, ir laimīgā zaudētāja pirmajā kartā spēkosies ar Austrijas tenisistu. Mačs 11. Kortā būs kā otrais pēc vīriešu turnīra vienspēles un provizoriski varētu sakties 8. Vakarā pēc Latvijas laika. Tikmēr Liepāja pirmdien savā laukumā Latvijas futbola virslīgas 28. Kārtas mačā 3-2 pārspēja Rīgas vienību, kas ir sasniegusi UEFA konferences līgas pamatturnīru. Plašāk informācijas skatāmies sporta aktualitātēs. Latvijas sprinters Oskars Grava svētdien Polijas pilsētā Ostinā. Sacensībās uzvarējis ir 150 metru sprintā. Sveiciens Oskaram un tā tik turpināt. Un visbeidzot arī Latvijas sportīs Mārtiņš Blūms. Svētdien Beļģijā notikušajā Eiropas čempionātā ritembraukšanā izcīnīsi 55. Vietu, tā ziņo Latvijas ritembraukšanas federācija. Uz 141 km garo distanci Blūms aizvar 4 stundās 29 minūtēs un 49 sekundēs. Plašāka informācija TV3, LV sadaļā sports un TV3 ziņās, tas 8. Vakarā.

0: 12.28 Rādio Star FM. No kalendārā mums ir ļoti zīmīga diena. Zinību diena 1. septembris 2026. gads. Bet nu noteikti jāatzīmē arī sumināt un sveicināt Vārdusvētkos gaisa būt Čilutai. Tās laimes arī Austrums un Ilmārs. Šodien sveicam Vārdusvētkos un, protams, daudz laimes arī dzimšanas dienās.
1: Māris Grigalis. Rādio Star FM.
0: Okay, mēs laižam tālāk. Piestāv otrajām cēlienām arī klasika, kas ļoti, ļoti sens. Un te nu es atceros klases vakars. Man ir 3. 4. klase, kasetnieks un pirmās gaismas klasē un pēcpusdienā šī I Shall Be

0: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
1: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
0: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri Well Done 200 gramu 8,99 €. Saulespuķu eļļa Well Done 1 litrs 1,59 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadeles patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilnu informāciju un aizdevumu nosacījumus atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 €. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 gramu konfekšu Rafaelo paskat 2,99. Trīs veidu LV salātiem 500 gramu pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār 1,49 €. LV. Svētkos par savējiem.

0: stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera tālmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi!
1: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašatiekušos personu reģistrā iespējams registrs.iaui.gov.lv.
2: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
3: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
4: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad Boost.com.
5: Māris Grigāls. Radio
6: Star FM. Stariņā Grigāls otrajā cēlienā 10.12. Protams, ierastās 12 stundas darba nedēļā. Katru darbu dienu no 7. rītā līdz 7. vakarā pēc otrā cēlienā māja un dienu vidi. Novēlu jums tiešām, lai ir skaista un izdevusies dienu lietas sargi. Neaizmirstam paķert līdzi, jo ik pa laikam arī vietām uzliks. Astronauti Deļa Rīgas.

0: Pirmdienas rītā ir sava pietura – Pitstops.
1: Autorubrika Pitstops Radio Star FM Zoopastā 9:00 no rīta. Jaunumi automašīnu pasaulē un vissvarīgākais katram braucējam – no pirma vota autoeksperta Normunda Avotiņa.
0: Uzpildi rītu Zoopastas Pitstopā, bet auto ar Nestes degvielu no Somijas tuvākiem un tālākiem ceļiem. Pitstops – drošs starts katrai pirmdienai.
2: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
3: Tas suns reit tieši man ausī, bet nu, uzklopēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji.
5: Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
6: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
7: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafēnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafēnīcas.lv.
8: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Domaletī biroja krēsls – 69,99. Outliner stepperis – 49,99. Household noliktavas plaukts – 5 līmeņi – tikai 19,99. Kā Senokai – piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikala smartnet biedriem.
9: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 €. Un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
10: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
11: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers. Šodien sinoptiķi brīdina par lokāliem spēcīgiem pērkona negaisiem, kuru rezultātā var rasties arī plūdi atsevišķās vietās. Otradienā, 1. septembrī, daudzviet Latvijā ir gaidāms pērkona negaiss, pērkona lietusgāzes, īpaši spēcīgas arī atsevišķās vietās. Priekšpusdienā pērkona negaiss iespējams tikai vietām, galvenokārt Dienvidkurzemē un Zemgalē, bet pēcpusdienā jau tas tiek solīts lielā valsts daļā. Nokrišņu daudzums atsevišķās vietās īsā laika posmā var sasniegt pat mēneša normu. Līdz ar to tas var izraisīt ielu, pagalmu, pagrabu un citu zemāko vietu aplūšanu. Dažviet negaiss var atnest arī krusu un vietām ir gaidāmas spēcīgas vēja brāzmas, bet caurmērā vējš šodien pūtīs lēni un no dažādiem virzieniem. Saulēnajos brīžos gan būs silti, zinību diena iesils līdz 18-23 grādiem. Arī Rīgā pa laikam ir gaidāmas spēcīgas lietas un pērkona negaiss sevišķi pēcpusdienā. Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
1: Pretī saulei. Star FM dienvidi. Kopā ar Maiju. 12. līdz 2.

simtiem izglītības iestādēs visā Latvijā. Šodien sāks jaunais mācību gads. Un tūkstošiem skolēnu un ārkārtīgi daudziem viņu vecākiem un, protams, arī skolotājiem visam mācību spēkam, kas rūpējas par mūsu jauniešu nākotni un izglītošanu. Visiem šodien svētku diena, zinību diena, 1. septembris, labdien tajā un sveicieni ar jaunā mācību gada sākšanos 2026. gadā. Ir 12.5 minūtes laiks sākt dienvidus arī 1. septembrī un vispār apsveikt jūs ar šī jaunā mēneša atnākšanu. Cerams, ka tas ir visnotaļ priecīgs fakts jūsu uztvarē. Nu, kā minimums varam beidzot ar tīriem papīriem oficiāli.

0: Božica Mak, Earth, Wind and Fire, septiņ, desmit jošo savu ikonisko dziesmu. Nesarakstīju par laikapstākļiem septembrī Latvijā, jo pie mums nemēdz būt tā. Nu tiešām nav pieredzēts neviens septembris bez mākoņainām kā minimums dienām. Protams, ka pie mums ar septembris sākas rudens, ko arī jau kādu laiciņu patiesībā jūt šeit uz mūsu pašu ādas. Tas viss ir labi sajūtams, un šodien turklāt jūs jau dzirdējāt laikziņās diezgan trauksmaina prognoze par to, ka ne tikai mākoņi, ne tikai drusku apmācies, ne tikai pa laikam arī stipri vējains, bet ir gaidāmi arī ļoti stipri nokrišņi un spēcīgā lietas rezultātā ir iespējama arī dažādu zemāko teritoriju jāplūšana. Uzmanāmies, gatavojamies, cik nu tas ir iespējams, un arī pat spītējot šādai laika prognozei, baudām 1. septembri. Sveicināts Star FM dienvidos, kopā tajos maija līdz pulksten diviem.
1: Pretī saulei, Star FM

atvaļinājumiem un brīvlaika, kas pavadīts ārpus pilsētas. No citādi tā satiksme jau ar šodien varētu būt kļuvusi. Pagaidām gan nav neviens ziņojis par kādiem sastrēgumiem Rīgā. Bet ja nogadījumā jūs šo informāciju pagaidām turat pie sevis, tad droši padalieties arī citiem. Visticamāk tā varēs atvieglot dzīvi, rakstot uz 2844-7744, nodosiet šo ziņu man, es savukārt tālāk visai pārējai pasaulē. Nu, galvenokārt jau šeit Latvijai, kur tas aktuāli. Bet runājot par laikapstākļiem, 1. septembris šogad ir, es teiktu, pat diezgan tipisks. Tam arī allašu sanāk. Skatīties aptuveni šādi, mākoņi, arī lietus ir diezgan bieši viesis septembra 1. Datumā. Un gaisa temperatūra, protams, ka mēdz būt arī krietni zemāk, un šodien nebūs jāsalst. Gaisa vietām sasilst pat līdz 24 grādiem siltākajos, saulēnākajos mirkļos. Bet pašā laikā ir bijis arī vēl karstāks. Piemēram, salīdzinoši nesen 2019. Gadā rietumu piekrastē. Jā, tāpat Latvijā gaisa sakars pat līdz 29 grādiem, bet augstākā jebkad šajā datumā reģistrētā temperatūra ir 1992. Gada 1. septembrī, un tie bija 31,6 grādi. Nu, šodien kaut kas pa vidu cīti. Bet dikti tīkam vismaz pagaidām, un cerams arī, ka tā lielā solītā vētra ies ar līkumu. Kaut gan sinoptiķi brīdina, ka prognoze ir jāuztver nopietni. No to mēs arī tā darām. Bet vienlaiks arī klausāmies aktuālu deju mūziku Star FM ētrā šobrīd. Pats karstākais no deju projektiem, tandēmiem ir Prospa. Divi ļoti talantīgi producenti un DJ no Anglijas, kas tieši pēdējo divu gadu laikā ir tei vai uzsprāguši savā popularitātē. Un ļoti pamatoti, jo pirms dažiem mēnešiem izdeva arī savu debijas plati, kurā, nu, kuru dziesmu ņem visas izcilas. Tiešām iesaku paklausīties visu albumu kopumā un arī tulīt to, ko dzirdēsim dienvidos no šīs plātas Free Your Mind. Tas ir skeņdarbs ar nosaukumu Let the Music. Prospa, Star FM dienvidos!

0: Live. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Akciju sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Kopš darbības sākuma apvienojam kredītus par kopējo summu virs 200 miljoniem eiro 45 tūkstošiem personu. Mēs bieži pārspējam citus kreditēšanas piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums kredītu apvienošanai, pārkreditācijai, ražošanas iekārtu iegādei, biroja remontam, darba auto iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs kā S15.
2: Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV. Bite!
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
5: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda kibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
6: Zilā cēnā, zemā cēnā.
7: Akcijas nāk un iet, bet

kolektīvs The Bausa. Šobrīd elektroniskās mūzikas skatuves ir vienkārši pakļāvuši ar savu skaisto mūziku. Tostarp arī ar mega hitu pat laban Magneri, kas skan arī radio karstajā rotācijā. Un tas radio ir Star FM, sako līdzi aktualitātēm, protams, kā vienmēr. 1. septembris, bez 10 minūtēm viens, Barry Can't Swim un Kim Bara no pagājušās vasaras hitu klāsta.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem!
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem!
2: Tieši tā! Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.

0: ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
1: Jau 12. septembrī Stirnabuks aicina uz Ogres zilajiem kalniem. Uz vienu no skaistākajiem sezonas posmiem. Pasakaini dabas skati un īsta piedzīvojuma garša gaida ik uz soļa. Neatkarīgi no tā, vai skrien pēc uzvaras, meklē jaunas sajūtas vai baudi aktīvu dienu kopā ar ģimeni, Stirnabuks LV atradīs sev piemērotāko distanci. Reģistrējies jau tagad! Stirnabuks LV!
2: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl LV.
3: Katru reizi, kad izvēlēs te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
4: Jūs visu varat.
3: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
4: Sveiks, mani sauc Tuta.
3: Un atdzīvini leģendas.
5: Es biju varenas.
6: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Lietas strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent – nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
9: Tavs lieliskais miegs sākas ar JUSK. Atrodi piemērotāko matraci no 33 dažādiem modeļiem. Turklāt Gold klases matračiem pieejama 25 gadu garantija. Apmeklē JUSK un saņem profesionālu konsultāciju no mūsu matraču ekspertiem. JUSK – mēs parūpēsimies par saldiem sapņiem.
10: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Armands Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
11: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.

0: laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Šodien sinoptiķi brīdina par ārkārtīgi spēcīgām lietavām stipru negaisu lokāli. Ja dienas sākumā vairāk tas varētu skart tikai Kurzemi, vēlāk arī Zemgali, tad pēcpusdienā pievakarē šī prognoze būs spēkā visai Latvijas teritorijai. Un spēcīgu lietavu rezultātā varētu nolīt arī pat vesela mēneša norma nokrišņu ziņā. Tātad šis brīdinājums un arī iznākums varētu būt tāds, ka iespējams aplūdīs zemākās vietas. Savukārt naktī saglabāsies mākoņains laiks un vietām no jau sāks skaidroties, bet daudz vietu vēl turpināsies lietus un arī pērkona negaiss un pērkona lietusgādes vēl ir iespējams. Tajos brīžos, kad būs mierīgākie apstākļi, tad ar lēnu rietumu vēju veidosies arī migla un temperatūra būs gan augsta 12-16, bet rītdienām brīžiem uzspīdēs saule, daudz vietu īslaicīgi līs, vietām gaidāmas arī pērkona lietusgādes, bet ne tik spēcīgas kā šodien. Temperatūra līdz 22 grādiem.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
2: Diena pusē. Saule zenītā. Studijā Maija. Radio Star FM dienvidi no 12. Līdz 2.
3: Piefiksēji, tās vasaras mums te tik īsas, ka no tām var sākt atvadīties jau pašā to

Diena rudenīga un atvadas vasarā ir patiešām vietā, jo nu jau kalendāri ir izsācies rudens 1. Septembrī. Zinību dienā plaši tiek atzīmēta visā Latvijā. Sūtījums sveiciens no Dzelzavas ielas no 120 gā nama, kur mājo stāriņš, tavs radio Star FM un ir kopā ar tevi. Un turklāt pļāpīgi runīgs no 7 rītā līdz 7 vakarā darba dienās, visam sākoties ar zoopastu un noslēdzoties ar autopilotu un pa vidu cīti, esot arī dienvidu laikam šajās divās stundās no 12 līdz 2, un tas ir mūsu kopīgais laiks, man sosmai rozīt. Saziņē WhatsApps kā vienmēr 28 44 77 44. Tagad man lokāli.

un For Your Eyes Only. Vienos 21. Tikai jūs ausim drīzāk, nevis jūs acīm, jo te bez vizuālā. Esam audiāls mednieks. Audiāls medijs. Paldies, kas pieslēgušies Radio Star FM. Turpinām kopā būšanu pēc mirklīša mākslas darbs no Music, bet šie ir Axwell un Ingrosso.

0: katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām Dove 40% atlaide. Rimi.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību, arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 €. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.
2: Uzmanību, uzmanību, kolēģi. Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu 2 gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
3: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
2: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies Radio Star FM Zoopastu 7:45 atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
3: Teika Plaza. Jau 2 gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
4: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express. Tavs redzes eksperts jau 35 gadus. Vairāk uzzini Vision Express LV.
5: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
6: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļaut sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
7: Enerģija, veselība, svaigums. Laba pašsajūta sākas tavā iepirkuma groziņā. Vietējā veikalā tu vienmēr svaigi, vienmēr izdevīgi.
8: No 26. augusta līdz 1. septembrim arbūzi 49 € kilogramā un Latvijas jaunie kāposti 39 € kilogramā.
9: Top, top, top!
10: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
11: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
12: Gardam skolas gada sākumam LV piedāvā. Līdz 1. septembrim kilograms arbūza 59 €. Visām Latvijas maiznieks kūkām 30% atlaide. 150 g konfekšu Rafaelo paskat 2,99. 3 veidu LV salātiem 500 g pakās 30% atlaide. Un 2 litri gāzēta dzēriena Coca-Cola vispār 1,49 €. LV. Svētkos par savējiem.
13: Uz augšu ar 1. karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5,000 € vertībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
14: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 €. Lāzera talmērs 15 €. Automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 €. Lidl ir vērtīgi.
15: Labākā mūzika. Lieliskai.

Es jau cenšos, kaut kā mainīt visu uz labu. Un kaut arī zinām, tiķi šodienai ir izplatījuši pat dzeltenās krāsas, dzeltenās pakāpes brīdinājumu par nepatīkamiem, maigi izsakoties laikapstākļiem, proti stiprām lietas gāzēm, par ko negaiš. Es atīpaši izpaudīšoties dienas otrajā pusē, kas sākas faktiski tagad. Ir gandrīz divi dienā. Gribas mazliet to sauli vēl paaicināt, uzdarboties un to. Nu, cik nu spēju, daru ar dziesmām. Jungle un Sunshine arī lieliski nāk talkā. Viņa jaunākais un arī ļoti garšīgais singles. Pirms tādā pašā vārdā arī nodēvēts tikko izdotais jaunais Jungle albums, kā vienmēr ir lieliski izklausās. Nu, skatīsimies, kā būs ar to prognozi, vai piepildīsies patiešām, jo runājo, ka daudz vietu varētu nolīt arī pat veselu mēnešu norma tikai dažu stundu laikā. Cerams, ka nē, lai mums visiem mierīgi un droši. Un tiekamies atkal rīt, dienvidos tagad nāk saskars.

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā, vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu, vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt, turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
2: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
3: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bang duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
2: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bang.
3: Big Bang – banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
2: Bite, telefons, televīzija, atlaižu jūra.
4: Stop. Nu nesauc visus vārdus.
3: Sagaidam konkursu.
2: Bite, telefons, atlaižu jūra.
5: Uj, jau vien izlaidu.
2: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
3: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies Radio Star FM 8:45. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
2: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
6: Tādas cenas! Veikalos top! Tikai 3 dienas!
7: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar man stop kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
6: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
8: Top, top, top.
9: Kad debesīs 17 gadi uz skatus un vēl joprojām kvēl.
10: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arena.
9: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
10: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
9: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
11: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 eiro izmantojot Lidl Plus un laimē 5000 eiro ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk Lidl.lv loterija. Lidl ir vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
12: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāja pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
13: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. līdz 7. septembrim. Gaišās vīnogas Sultana bez kauliņiem 1,79 € kilogramā. Saldā krējuma krēms Kārums, vaniļas vai karameļu 150 gramu 59 centi. Čipsiem un dip mercītēm ādažu 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
14: Labākā mūzika lieliskai dienai. Radio Star FM.

0: Laikziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
1: Trešdienas naktī mākoņains laiks, kas vietām skaidrosies, daudz vietu lietus, vietām pērkona lietusgāzes un migla pūtīs rietumu vējuši līdz 6 metriem sekundē un minimālākais temperatūra 12-16 grādi. Rītdienā uzspīdēs saule, daudz vietu īslaicīgi līs, vietām gaidāms pērkona lietusgāzes, pūtīs rietumu vējuši līdz 7 metriem sekundē, dažviet brāzmās līdz 14, maksimālākais temperatūra rīt 17-22 grādi. Arī ceturtdienas dienā uzspīdēs saule, daudz vietu gaidāms īslaicīgas lietus, vietām iespējams pērkona negaiss, pūtīs rietumu vējuši līdz 8 metriem sekundē un maksimālākais temperatūra 16-21 grāds.
0: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunus apavus savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim. Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.

0: pusdienas esi sveicināts 1. septembrī.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Kā jūties? Vairāk par to zinību dienu domājot sajūtās. Jo par tām rudens sajūtām, par tām paspēsim vēl padomāt, nekur neizpaliks, bet tas 1. septembris ir klāt, Baltie krekli ir mugurā. Braucot šur pārsarā, gan es skatījos no biksēm ārā. Tāds brīdis, jā, tāds vecums, kad tu domā, nu, lai es būtu stilīgs. Jā, labi, mamma, es uzvilkšu balto kreklu, bet, lai būtu stilīgs, es viņu biksēs nelikšu. Dzīves kompromis. Ar gladiolām viss smaidīgie ir sanākuši, un šodien tiešām es gribu kopā ar tevi tematiski ieskandināt 1. septembru un padarīt šo Star FM pēcpusdienu par vien tādu kārtīgu mācību stundu sarakstu. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka katru dziesmu mēs varētu kā tādu labu mācību stundu gatavojoties šim 2026.–27. Gada mācību gadam. Mēs varētu šo to no geogrāfijas, šo to no matemātikas, šo to no latviešu valodas, arī pa kādam starprīdim. Noteikti arī kādu bioloģiju, varbūt pat līdz anatomijai tiksim. Ķīmija un fizika, protams, un viss pārējās lietas, ko nu mācās skolā, tā kā ja tev ir padomā kāda dziesma, kas lieliski iederētos pēcpusdienas mācības stundu sarakstā, dod ziņu WhatsAppā 28447744. Sākam ar skaitīšanu. Skaitīt mākam, nu tad sākam! Tumsa! Un 1, 2, 3 mūsu pirmā mācības stundā.

0: mācību stunda ir galā. Kādas sajūtas tev ir sadzirdot to skolas zvanu? Pirmo zaļu, pat vēl zaļāks ir mūsu skolas laiks, dziesma, tur uzreiz bija sajūta, tepat tika atsūtīta cover versija. Ar visiem basiem, bet atmiņas, tas jau ir tas, ko visticamāk arī 1. septembrī bieži vien var piedzīvot, vai ne, Mārķi? Čau!
1: Ar zaļu, pat vēl zaļāks, oj, bija laiki gadi, oj, man bija maz gadi, tad jauns bija. Atceros, mana pirmā uzstāšanās bija zooloģiskajā dārzā dziedāju šo dziesmu kopā ar ansambli Momo. Oh, un tur arī bija leģenda. Lauris Reiniks no savas dziedāšanas, neatceros skolu, kas tur kā tur bija. Bet jā, oj, atmiņas.
0: Oh, pasties, kur mēs aizdzinām Tā noris vieta gan, liek uzdot jautājums. Zooloģiskais dars. Šodien ne tikai atmiņās, bet arī mācības stundās mēs apvienosim praktisko ar lietderīgo ieskandinot 1. septembri. Skaitīšanas stunda mums ir bijusi laiks iemācīties lasīt. Un, protams, viss sākas ar alfabētu. Joka pēc alfabēts ir gan populārs pieprasījums mums tepēc latviešu valodas, bet... Palūkosim, kā mums ies. Man viens cits alfabēts ir padomā. Laiks mācības stundai numur 2.

0: ir galā.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Uzreiz ķeramies klāt lielajām lietām. Par ģeometriju vajadzētu nedaudz padomāt, un mācību stundu numur 3 mums šodien 1. Septembrī – ģeometrija. Bet būs dubult ģeometrija. Sākam ar Edu Šīranu – Shape of You. Bet pēc tam – pašmāja labvēlīgais tips. Pēc klausītāja ieteikuma. Tu mani ģeometriskā.

0: FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
1: Labi, vajadzētu starprīt, vai ne? Cik tad var mācīties? Skaitīt mākam, rakstīt, lasīt mākam. Reko arī visus Katetes un Pitagors esam samācījušies, ieejam nelielā pusdienu pārtraukumā. Un pēc tam starprīdis kopā ar 2.22. Ko no es padomājis un ko no es izdomājis, to tu man sūtīs uz WhatsApp. Bet tagad labs aptīts vēlējumu. LF System Hungry.

cooks, un evarium. Uz dienu pārtraukums. Bet šis ir garais starpīts, to tad mēs arī ieskandināsim ar divām dziesmām no tavas pūrlādes. Es būšu tikai vienīgi priecīgs, ja tās būs tematiskās, bet, nu, ja nē, padarīt. Kā būs, tā būs. 2:22 ir klāt! Kas nu mums šodien sagatavots? Šodien Zaguzē iedevām brīvdienu. Zaguzē ar 1. septembra svinībās. Labi, sāksim ar čau, un tad tu sapratīsi, kāpēc... Sākam ar čau, Vitai mēs sūtam čau. Ruts Liepāji. 84. reize, Vits pītīgi negrib ar mani sazvanīties. Nebūs tā. Labi, pieņemsim, ka tas nav stāsts par to, kas aiz loga, bet stāsts par to, ka 1. septembrī šodien ir dzimšanas dienas solistam, vai ne? Laura, vai ne? Jā. Dziesma numur viens šodien, 2:22. Kaut kad jau tam bija jānotiek. Vai 1. septembrim tam bija jābūt? Laura saka jā. Sveicien Kauper kungam dzimšanas dienā. Sveicien visiem. 2:22. Pirmā dziesma prāt vētru un rudens.

rudens ķeksītes, ko katru gadu mēs atzīmējam savā bingo kartē. Jau 1. septembrī 2022 šodien pirmā dziesma 2022 ir Lauras izvēle prāt vētra rudens, bet šaujam mēs te arī visvisādi zaķis ar vienu šāvienu šajā dziesmā, jo Renāram Kauperam šodien dzimšanas diena. Laimes! Un diezgan labi ierakstās arī mūsu šodien tematiskajā zinību dienas programmā, jo mācības stundas sarakstā mēs varam teikt, ka tā bija dabas mācība. Jā, ļoti labi! Bet nu laiks dziesmai numur 2, kas arī ierakstās. Jūs esat malači, ka metaties kopā ar mani šajā tematiskajā spēlē. Laura, paldies! Par dziesmu numur 1, tagad Laurai numur 2. Ir laiks ieskandināt dziesmu numur 2. Šodien Laura diena. Laurus plūc Lauras un dziesma numur 2 – Geogrāfija. Everestā. Kāpsim kopā ar Gustavo.

0: Everests jeb Džoma Lungma. Tā cita dziesma, Džoma Lungma. 8848 metri virs jūras līmeņa. Ko zina kaut vai trīvās naktī pamostoties?
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepers.
0: Nu, Wikipēdija. Dziesma numur 2222. Šodien mēs uzkāpām Everestā. Savus virsotnes esam sasnieguši. Laura, paldies tev par to. Un pēreiz arī mazā geogrāfijas stunda. Paldies par šodienas 2.22. Paldies Laurai. Cepums Laurai no Dagnijas. Bet abas Lauras šodien ir pelnījušas cepumu, jo abas Lauras šodien mums dziesmi ir iesūtījušas. Šodien mums Laura diena 1. septembrī. Un pēreiz mums šodien arī tematiskais ēters, kur katra dziesma kā mācības stunda. Ja jau mēs esam uz geogrāfijas viļņa, tad nekur tālāk nedodamies. Ar geogrāfiju arī turpināsim. Divas gan dažādas dziesmas. Bet tāda jau ir geogrāfija un tāda ir pasaule. Izveidinam telpu un dodamies apkārt pasaulē kopā ar Daft Punk Around the World. Un tad pie reizes piestāsim Itālijā kopā ar Viesuli.

0: ko tu vari lūdzu izstāstīt.
1: Geogrāfijas stunda uz kādu laiku ir galā. Mēs viesulim par izklāstu no Itālijas un Daft Punk lidojumu apkārt pasaulē Around the World. Iegriezām to globus. Es sveicināts 1. septembrī Star FM pēcpusdien kopā ar tevi šodien zinību dienā. Es neesot spicākais mācību daļas pārzins. Martin, čau! Viņš saka, 1. septembrī sēdēt stundās un vēl pie tam divās geometrijās. Kas notiek? Mēs neko negaidam. Labklājība ir mūsu rokās, tāpēc jau uzreiz 1. septembrī gladiāls, paldies un skolas solā. Itālija no viesuļa Guido rakstas vēl vairāk gan atsūt atgādinājusi kā konsultācijas stundu pēc stundām. Ko no pēc stundām mēs arī noteikti ielaidīsim, bet tagad laiks vienai vēsturei. Tas notika 1999. gadā. Par to Charlie XCX un Sam Smiths.

tas arī ir gads, kad visur skanēja šis, vai ne? Jo kādā brīdī, es nezinu, kā šobrīd skolās, bet es pieņemu, ka tomēr tas zvans jau ir mainīts. Mācais bleķinieks jau vairs tur nesitās. Labi, mēs Oskar sapratām tev, paldies. Tas izklausās pēc pilnas bākas signāls aiciens viedai. Madara gan saka, oj, kā šis man atgādina tos laikus, bija kārtība un skaidrība. Bet vispār vai šodien vēl ir skolās stundu zvani? Viņas bērnu skolā Bauskā nav, un cik zina, citās arī nav. Kurās vēl ir stundu zvani? O, kā tad viņa zina, ka beidzas? Kā tad tu zini, kad mēs tiekšā tās grāmatas somā to penālu taisīt ciet? Tas ir gan svarīgi skolotājiem. Tas arī palīdz, lai neaizrunātos, lai nav tā, ka būs viena vēstures stunda, bet te pēkšņi skolotājs jau uzreiz mets nākamajā. Arno and the Whale, 5 years time.

0: daudz arī fakultatīvais priekšmets. Autoziņas. Mēs turpināsim pēc brīža ar ekonomikas stundām. Būs mums aba. Un manī. Vēl šo to pastīsimies, kas varētu noderēt, lai tu esi gatavs nākotnēji un nodokļu maksāšanas ikdienai. Bet pirms tam starprīdz.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
3: Big Bank ko?
2: Maksā saviem klientiem.
3: Big Bank maksā saviem klientiem?
2: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
4: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
5: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
6: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
7: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
8: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
7: Metālūžņi tolmetā.
9: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.

0: neviem, sa neviem, Artefakty MK, MTV, Dire Straits, Money for Nothing. Dnes paturpina, som veľmi dosť ekonomik, čo je a pirmeja septembri. Jo, naodaj patík, par, kad par to runa, bet firm stam, direktor, paziňujem, čau.
1: Labu diena. Divi auto sadūris, pie smagais ar vieglo pie McDonalda krasta iela. Tā kā tur divas joslas, viena josla vismaz būs cietā, jāsaka.
0: Paldies, Aivar, čau! Mēs turpinām. Abā!

0: laba un mani, mani, mani.
1: Paldies, ekonomika ir galap. Nu vispār, Ivo saka, ka zvanā skola sen vairs nav. Bet ir tieši šis pēdējais zvans, tas gan ir saglabājies. Tad tas sanāk pirmais un pēdējais, jā? Ja? Pēc trījiem paturpināsim mūsu 1. septembra zinību dienu katra dziesma kā mācības stunda. Man ļoti patīk jūsu versijas arī par to dizains un tehnoloģiju. Arī tādu mācības stundu mums vajadzētu ieskandināt pēc trījiem. Nu tā arī darīsim.
2: And the Oscar goes to... Cik Oskar par šo laiku jau sadalīt?
3: Oskar ir supervaroņu izglābuši pasauli.
2: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā un industrijas noslēpumi, kurus spoiler brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskar ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
4: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zina pārāk daudz. Oskaru Leperu.
2: Un ar cilvēku, kurš līdz piekdienai būs noskatījies visas filmas Egonu Reiteru.
4: Un ja kino,
2: tad tikai kopā ar Forum Cinemas. Lielāko kinoteātru,
4: kur kā cilvēki runā pat popkorns skatās kino.
2: Savukārt, ja gribi izklaid sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties Go 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
5: Roads, where we're going, we don't need roads.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim iepirkšanās centrā Olimpija jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
5: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sānu lokas pavērs kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
6: Vidzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
7: Veselīgs starts jaunajā sezonā kopā ar Benu e-aptieku. Septembrī Fjord, Livol, Vitiron, Livzane un citiem uztura bagātinātājiem atlaides līdz pat 60%. Sāciet jauno sezonu veseli un aktīvi. Benu e-aptieka vienmēr tev blakus. Uztura bagātinātājs neaizstāj pilnvērtīgu un sabalansētu uzturu.
8: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
9: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
10: Projektu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšanu debates cīņa par Latviju saturu atbilda akciju sabiedrība TV Latvija.
11: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storen obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storen.com. Storen. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
12: Star FM. Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
13: Šobrīd līst. Līstais loga šajā 1. septembrī pēcpusdienā 3. Kas mums sagaida rīt 2. septembrī, arī īslaicīgi līdz vietām līdz stipri. Un arī dārdējušot pērkons tā prognozēja sinoptiķi. Nokrišņu gaidām gan naktī, gan dienām. Debesis mākoņēns brīžiem tās skaidrosies. Naktī pūšot lēnam rietumvējam, gaisa temperatūra pazemināsies līdz 12-16 grādiem un vietām veidosies migla. Dienā pūtīs lēns līdz mērens rietumvējuši, dažviet ar brāzmām līdz 14 metriem sekundē un gaisa sasils līdz 18-21 grādam. Rīgā septembra 2. diennaktī brīžiem līdz pēcpusdienā iespējams pērkona lietus gāzes vējam, lēni līdz mērens pūšot no rietumiem gaisa temperatūra 15 grādi naktī un līdz 20 grādiem dienā.
14: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
12: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
13: Ēterā 1. septembrī, kad mums katra dziesma kā mācības stunda. Laiks botānikai. Botānika, lūdzu, zvan, aiziet, zvani. O, zvan onkuls aizgāja čučait. Kā nojūt piņķis?

0: visus puķi šodien dāvājam skolotājiem. Tas marža apbura un pietiek spēks visam mācību gadam. Paldies Karnaval Youth un Finķiem par botānikas stundu.
1: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4.
0: Visas puķis mums tika apdziedātas. Nā, salves mums arī pieslēdzies. Salve, čau, es laipni aicinātu Star FM. Katrā dziesmā kā mācības stunda.
2: Čau, Oskar. Čau, čau. Man liekas, ka ir jāliek šitais te vied Ali Jokovič ar ītīt, lai būtu veselības mācība par uzturu.
0: Par uzturu, sāprat, kaut ko sportiņā noteikti ieliksim arī uzturs un kustība. Tas tomēr ir kaut kur sasaistīts, vai ne? Bet būs arī nedaudz jāpasporto. Mana mīļākā stunda raksta Krauklēns bija saskarsme. Te varētu pielikt punktu, lai kādu pats saprotu. Ko tu ar to domā? Man patīk skolā saskarsme. Man patīk pieskārēt. Ne, psiholoģija esot bijusi saskarsmes stundas. Tā viņa laikam kaut kur dēvē. Viņaprāt, tur labi iedrētos dzīvnieku kvartne karnevāls. Tas mums pat varētu arī iziet cauri kā literatūra, vai ne? Divi. Vienā aizgantē nedaudz uzkāpjot uz tās botānikas nocēs. Esmu sagatavojis mums nedaudz zooloģiju. Un uzreiz varbūt arī anatomiju. No tā, ejam iekšā. STEM zinātnēs. Galā tā ir tā nākotne. Tā mums te ziņo no augstiem gaitiņiem. Labi, pēcpusdien šodien, ja neesi pamanījis, ir 1. septembris un pēcpusdienas ēteri. Mēs šodien ieskandinam tematiski katra dziesma kā mācības stunda. Laiks zooloģijai! Kāds

давай еще сыр спортинч. Pēc stundas, nu nē, zooloģija ar veselības mācības elementiem. Jo viss sākas ar iestumtu televizoru klases talpā, video kasešu maģīti, un tad tiek spiests play. Noskatāmies video un runājam. Veselības mācība turpinās. Šodien starpiem pēcpusdienā katra dziesma kā mācības stunda.

0: viens vairāk paliek uz gaiteņiem. Bet šeit mūsu ēterā mēs mierīgi varam arī dziesmu formātā par seksu parunāt. Salt and Pepper, let's talk about sex, katra dziesma kā mācību stunda.
1: No 2 līdz 4 Radio Star FM studijā Oskars Lepers.
0: Jā. Tad mēs tīmijā iekšā. Tīmija vēl nav bijusi, nu daudz jau kas nav bijis. Vēl īgi rakstot, taču vajag kaut ko no vācu valodas. Obligāti. Vajagot arī datorzinības. Visu ko vajag. Plaša mums tā izglītības sistēma, bet man padomā trīs dziesmas no ķīmijas programmas. Un sāksim mēs ar pašiem brāļiem ķīmiķiem. Ja? Aiziet Chemical Brothers un dziesma Go! Laiks mācības stundai numur. Es jau vairs nevaru saskaitīt. The Chemical Brothers would go. Can't sleep. Pēc tam David's Gate un Titanium.

0: Paldies, bērni, tā bija tīmī.
1: Star FM pēcpusdiena. Ēterā Oskars Lepers.
0: Šodien mums katra dziesma kā mācības stunda. Un sveiciens arī Aivai. Aiva, čau!
2: Sveiks, sveiks! Oskar, dzirdu, ka jūs runājat par mācību priekšmetiem.
0: 1. septembris,
2: nezinu, jā. Cik daudz jūs jau esat runājuši, bet šobrīd man liekas, ka pats svarīgākais ir pamatu apgūšana.
0: Jā.
2: Un kur tad vēl tos pamatus apgūt, ja nesākums skolas posmā, kad bērni atnāk uz skolu un būtu jāzina jau visi alfabēta burti?
0: Sapratu, neko vairāk nesaki. Es zinu, ko tu gribi dzirdēt. Gail, A, B, C, D,

0: Oskar, man liekas, viņa bija domājusi Renāra Kaupera dziesmu alfabēts, bet nu labi, lai būtu ABC AFU.
1: Pamatu, pamatu. Nu, daudz arī angļu valodā, jā, jau bija domājusi to dziesmu. Viņu, kā jūs visi zinat, ko jau bija domājusi? Kā? No kurienes? Aivu saka, šis arī dar. Lai visiem veiksmīgi šis mācību gads un mums skolotājiem stipra nervu sistēmu. Es novēltu to Aivu un saku milzīgi paldies, ka esi viena no lielās skolotāja saimes, kas liek pamats tam, lai pēc tam cilvēks zinoši arī ienāk pasaulē. Tas nu ir viss tiešām svarīgākais. Sintijai sveiciens, Sintij, čau!
2: Hei, man gan bija prātā doma, kad būs tulītās Renārs Kaupers un apēšā būs bumbērin cepčības.
1: To es turu uz izskaņu. Ja būs, es apsolu. Tagad es tiešām apsolu. Noslēgsim ar joku pēc alfabēta šodien starfiem pēcpusdienu, bet tagad laiks dizains un tehnoloģijas. Agrāk mēs to saucām par kokapstrādu un visiem pārējiem materiāliem. Sveicienas skolotājiem vismaniem. Pagriežam kaut ko! Kaut ko pavirpojam, valsts!

0: Crazy Amzels. Arī tiem klausītājiem, kas uz dizainu un tehnoloģiju mums mācīja programmu ierosināja, ka vajag vārt koka kluts Konstantīnu. Arī jā! Jā, jā! Labvēlīgais tips vispār ir gan populāra izvēle, tā kā mācības stundu vielu. Visu, ko jūs man sūtat no viņa repertuāru. Bet mēs jau viņas ģeometrijā jau dabūjām. Sportiņu pieprastaut, vaigot nedaudz pasportot šajā mācību gadā.
1: No 2 līdz 4, Radio Star FM studijā, Oskars Lepers.
0: Nu tad, pāris sporta stundas veikumi un sāksim mēs ar Ansi.

Un četrdesmit divas minūtes, 1. septembris ir forši, bet vai varot apsveikt manu mammu Ilutu vārddienā? Protams, Reini, sūtam tavai mammai Ilutai daudz laimes vārddienā. Nedaudz padzeramies. Un turpinām sportiņu kopā ar The Pointer Sisters. Jump! Lai skan!

0: rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti vīriešu skūšanās piedarumiem un produktiem Gillette 40% atlaide. Sejas maskas Biodens 4 gabali iepakojumā 16,99 € un dušas želejām DAF 40% atlaide. Rimi.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Nejautā, ko internets var dot tev. Jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Miegs – tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas – komforta eksperti.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
7: Kā Senokai izdevīgas cenas katru dienu. Virši 17 cm, eiro 29. Grunder benzīna lapu pūtei sūcējs 99 eiro. Rupjās frakcijas mulča 50 litri. Tikai 4,99. Kā Senokai. Piedāvājumi spēkā kā Senokai veikalos un e-veikalos Smartnet biedriem.
8: Radio Star FM pēcpusdiena no 2 līdz 4. Studijā Oskars Lepels.
9: 10:04 jau to daļu mūsu skolas dienu šeit Star FM pēcpusdienā, kad katra dziesma ir kā mācības stunda noslēgsies. Būsim labi pastrādājuši. Un zīme ideja, kamēr bija starbrīds. Labs starbrīds, Daina, paldies. Un šo tā vai būs arī klases vakars. Klases vakaru mēs varētu noslēgt arī, vai ne? Te gan tu varētu izdomāt, kas ir tā dziesma, kura mums ir jāieskandina kā klases vakars. Vai arī, teiksim, izlaidu balle. Nu, dejas vienvārdu sakot. Ar to mēs noslēgsim. Bet tagad laiks pieprasītākajai dziesmai, kad es uzdevu jautājumu, kas tad ir tavuprāt tā dziesma. Kur mums būtu jāklausās, kad katra dziesma ir kā mācības stunda, tad viss kā viens no jums rakstīja, ka šis

0: pietiks mācīties. Viss. Tagad laiks svinībām. Klases vakars, jā. Salve, čau.
1: Klau, Oskar, nu, banālākais stūvums, un tiešām tas ir klases vakari, un visus izlaid un balst. Putniņu
0: teja. Jei pogu, kā es viņu nemīlu. Aizdomas, ka tur aizies vēl dziļākas pārdomas salas. Tāpēc, paldies. Nu, es pat netrāpīju tā. Paga. Putniņu teja. Domāju šo, vai ne? Bet ir vēl pāris brīnišķīgas idejas. Noslēgumam vajagot melanholisko valsi, rakstelīnu. Un Zvita sakot, ka mums vajagot klases vakaram to čalu, kurš uzrakstīja saviļņoj man. Tas bija izgājiens. Te jau gan tā uzreiz būtu kā mācību stundu politika. Bet neviens vien... Klausītājs par Star FM pēcpusdienu ir teicis, ka šīs ot milēnieļu pārraida. Un ja jau tā ir, un ko tur slēpties nav vērts, tad šī ir klases vakara dziesma. Paldies tev par šo mācību gadu. Mēs tiekamies rīt, bet tagad autopilots Egons Reiters. Savukārt uzlūdz dāmas, uzlūdz zēni, bet ar metru distanci. Un pēc tam viss pa mājām. Un krēsls neaizmirstiet pacelt.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Sagatavojieties skolai kopā ar Boost. Saņemiet vismaz 25% atlaidi visām bērnu precēm. Tagad boost.com.
4: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
5: Metalūžņi Tolmetā, nauda tavā cūciņā, Metalūžņi Tolmetā.
6: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metalūžus uz Tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk Tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
5: Metalūžņi Tolmetā.
7: Uz ceļa pēdējās dejas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni lokas pavers kā kristāla priekškars. Tad seko lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā deja sākas bez jostas. Nelauzies. Piespēdzējies. Aicina CSDD.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, perts, ristaps, skutelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. Klausies radio starešiem autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
3: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
4: Četrdienā. Nu, tagad ir starpposmiņš. Viņš nogāza. Tagad īstenā salpats ar mākonu spīt. Soli, kā gāzīšot tālāk. Nu, mēs ar gāzīsim. Podus gāzīsim. Ko mēs trešdienā varam dabūt? Īslaicīgu lietu varam dabūt. Nepalabu. Tātad īslaicīgas lietas vietām līdz stipri dārdēs pērkons. Principā tas pats, kas šodien nokrišņi gaidām gan naktī, gan dienā. Debes smākoņains brīžiem skaidrosies. Naktī pūtīs lēns rietumu vēju gaisa temperatūra pazeminās 12-16. Vietām varētu būt migla. Dienā lēns mērens rietumu puses vēju razmās ap 14 metriem sekundē. Ražošana lietas laikā, negaisa laikā gaisa temperatūra 18-21. Rīgā 7. dienā diennaktī biržiem pilina. Pēcpusdienā iespējams, ka pilina stiprāk, iespējams arī pērkona negaisa lietus gāzes. Vējš lēns mērens nāks no rietumu puses. Gaisa temperatūra naktī būs ap 15 grādiem un rītdienā būs ap plus 20.
3: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
5: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar autopilotu un Seb banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
6: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
7: Esam gaisā? Esam gaisā!
8: Egon Freiters.
9: Autopilotā.
8: Pavadīs tevi mājās.

Blue the Tiger sarņā autopilotā. Sveiciens 1. septembrī. 11 un 6. 1. septembris. Bija zvans arī skolā. Mācības jau nebija šo gladiolu diena. 1. septembrī man ir tradīcija. Stāriņa autopilotā mēs klausāmies zīmīgi mashup. Daft Punk un Earth, Wind and Fire. September Love tas sauc. Sveicens 1. septembrī. Stāriņa autopilotā cenās Sveders kopā ar tevi līdz septiņiem.

0: Pasaules satiekas 1. septembrī. No Dapunk tas sauc Digital Love, Mersnand un Wildfire, tas ir september. Un vispār pēc idejas novalām vajadzēja saukties augasts. 1978. Gadā. Ir dzimis tas čalīts. Augusts viņu sauc?
1: Bija plānots, tas ir solista puika.
0: Solista puika, kurš...
1: Viņam bija jāpiedzimis, bija plānots 21. septembris, un tad viņš uzrakstīja dziesmu.
0: Un dziesma ir gatava, nevarēja neko mainīt.
1: Un piedzimis 1. augustā priekšlaicīgi.
0: Nu jā, un tu jau remember august, tu viss cauri neskan. Jā, neskan. Sveiciens 1. septembrī. Es nelaidīšu nevienu uz skolu. Bet es 1. septembra dziesmas iespēlēšu. Nu, dziesmas, kur ir septembra
1: Labi,
0: vārds pieminēts.
1: Jā.
0: Man ir baigi daudz interesanti gabal. Nu, piemēram, es tev tūlītās parādīšu Los Enemigos.
1: Opa!
0: Nevis Amigos,
1: trešā mīļākā grupa.
0: Los Enemigos ar septembre. Sveicēs 1. septembrī. Oskar, pavad tev mājās.

Un vispār no bērnības es atceros 1. septembri. Tā saulēna diena parasti. Reti, reti mākonītis. Šodien gan dabūjām pamatīgu gāzienu. Tagad saule caur mākoni. Nu, runā, ka vēl uzgāzīšot, tad pauzīt, lai tu var tikt mājās. Sveicieni stāriņa autopilotām. Ap 6.30 sveicieni visiem 1. septembra bērniem. Jā, sveiciens arī Ilmāru Iludu dienā. Austri, tev ar sveicieni. Nāc izstāsti, ko svinām. Svinām. Ilmārs Iludus un Austrumus. Austris ar tur kaut kur klusiņām. Pie svinētājiem. 1. septembra sveicienu meklēsim 1. septembra dzimšanas dienas gaļnieks, tad būs ap 6.30, 6. vakarā sportšovs Flexis. Būs arī spēle, kas es esmu, un ja spēles spēlējam, tad 6.45 būs iespēja uzspēlēt Snarkī papī vs. papī spēle. Tātad Snarkī papī vai suņu šķirne. Vakardien spēlē mums bija Lingus. Gandrīz visi stāriņu klausītāji. Pirmajā brīdī aizšāvu garām. Es jau likās, ka Lingus ir suņu šķirne. Īstībā tas ir Snarkī papī gabals. Kā šovakar to skaidrosim 6.45. 29106 LL nāk ar sveicieniem un savu septembra dziesmu. Smeldzošais septembrs, to neaizmirstam iespēju.

vismaz viens stundu mēs droši varam iespēlēt tikai septembra skaņas. Smaldzošais pavasaris, smaldzošais septembris. Un vismaz trīs īkšķīgs uz augšu. LL nāk ar sveicieniem, Elīna nāk ar sveicieniem, sveicens arī no 29751. Es tagad skatos sarakstē raksts 29751 par šo dziesmu. Tev paldies, esmu teikusi arī pagājušā gada 1. septembrī. Septembrī, 1. septembrī, tā tradīcija stāriņa autopilotā iespēlēt septembra stāsts. Te būs vēl viens. Mazāk dzirdēts no Natālijas un Broglijas. Come September!

0: Come September.
1: Come September.
0: Natālija Broglī, Austrālija. Hei, Iela. Iezildamies sveicienu rubrikai Zelta stavos matos. Ieva rakstā no Dosegundas sveicienu dzimšanas dienā matriču ražotājam Jurim Griķim. Juri! Daudz laimes dzimšanas dienā. Un es ceru, ka tavā piedāvājumā ir arī griķa matrece. Būtu jābūt. 1. septembrī nevaram iztikt arī bez šīs dziesmas. Kur bez grindē? Wake me up when September ends.

0: September, remember. In September when I first met you. Remember. Ze gaat skreeën kaas tiernes. Rijks de Reynolds. Nog eens waar George Sixen ze is. Is daar misschien direct al beelden. Zorgam pašam šodien bija jāpalaidz pirmajā klasē savējais. Mācīsies Emīla Dārziņa mūzikas skolā. Diezgan skaidrs, vai ne?
1: Braucam kopā.
0: Stāriņa autopilotā. Čau!
2: Sēdi sastragumā. Klausies, klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory.
0: Sveicies no Kebab Factory. Ko tur uz Čaka jau esi sadarījuši? Vienkārši daudz mašīnu. Skolas braucam. Čaki jau no Elisbetes ielas esot lēni šovakar. Kuldīgas iela no Daugavgrīvas ielas ir lēnāk. Un klasiska aizdiržinās Zemgala gatva, lielais krusts, ieriķu, brīvības gatva.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi, lai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusus lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklēj Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Dažādas vietas. Viena izvēle. Izvēle.
1: Braucam kopā.
0: Braucam kopā. Arī vaita noskaņa tiks paturpināt. Stāvēja autopilotā. Pēc reklāmas pauzes klausīsimies Sunshine no Jungle.
2: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē. Tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
3: Dzīve atgriežas pilsētā. No 17. augusta līdz 13. septembrim. Iepirkšanās centrā Olimpija. Jaudīgas atlaides līdz 70%. Viss sportam un skolai. Labākie sporta outlet veikali un īpašie nedēļas nogales piedāvājumi. Uzzini vairāk olimpija.lv.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
5: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
6: Ticu veiksmei, veiksmei, veiksmei. Ticu veiksmei, veiksmei, jāgal.
7: Veikalos top vienmēr izdevīgi iepirkties un tagad vēl izdevīgāk. Iepērcies top par vismaz 15 eiro, reģistrē čeku un piedalies top loterijā. Katru nedēļu laimēj top dāvanu karti 150 eiro vērtībā, bet loterijas noslēgumā 15 tūkstoši eiro skaidrā naudā. Tici un veiksme uzķersies! Uzzini vairāk un reģistrē čeku e-top.lv. Loterijas atļaujas numurs 9053.
8: Top, top, top!
9: Tas suns reit tieši man ausī! Bet nu, uzklapēja gan ātri.
10: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
11: Uzmanību, uzmanību, kolēģi! Erudīcijas jautājums. Kurš šogad svin savu divu gadu jubileju, bet sen jau kļuvis par savējo?
12: Es taču zinu, tā ir mana mīļākā vieta, kur iegriezties.
11: Klausītāji, cik labi tu pazīsti mūsu gaviļnieku tirdzniecības centru Teika Plaza. Klausies Radio Star FM zopastu 7.45 atbildi pareizi uz jautājumiem un saņem vērtīgas balvas no mūsu draugiem Teika Plaza.
12: Teika Plaza. Jau divus gadus tavs piemājas tirdzniecības centrs. Tepat ērti vienu vietu.
2: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksima no 1. Līdz 7. septembrim. Biespiens Well Done 9%, 1 kg, 3,59 eiro. Saldumiem Laima 40% atlaide.
13: ar paldies karti tualetes papīra Serla Family Pack. 3 slāņi, iepakojumā 24 ruļļi, 5,99 €. Maxima, lai nekā netrūktu.
14: 7bet. Visu septembri seko līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un

nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Rubo investoru vienkārši veids, kā sākt. Seb banka – labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.

sacensībās apmeklēt 6:45 šovakar stāriņa autopilotā. Tev ir iespēja uzspēlēt spēli Snarky Puppy vs. Puppy.

0: parádnym koncert zal 7. septembrí už nejaký papí už nopelnic. Kontakt TV Piepixet, ja? 20 divastvojn čet čet 7744 dzýva línia divastvojn čet čet 7744. Rávcam kopa, piestájam kopa. Viš, kāds būs nokļūdījies. Tā, pa vidu visam. Septembra dziesmām 6-0-6-1-6. Tas ir Oskars, kas saka sateklis un kurbaļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļļ būs lēnāks brauciens. Sateklis, kurba dīles krusts, divi ir sabučojušies. Kas tas pa gabalu, kas tev tikko skanēja? Lovi Lou! Es tev aizsūtīšu linku. Back to school anthem tas sauc.
1: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
2: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
3: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
2: Jauns albums, jauna enerģija. Nemainīgi, mainīgi ar 100% atderi, kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā.
3: Čāpo pēc biļetēm uz Biļešu paradīze LV.
2: Informatīva atbalsta Star FM, Delfi, Inbox LV.
4: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
5: Vai tu zini, kāda naudas vienība bija Igaunijā pirms eiro? Un kas ir saliktie procenti? Un vispār, vai tu zini par naudu un citām tēmām vairāk nekā zina Baiba?
6: To pārbaudīsim Radio Star FM konkursā Baibas nauda. 8:20 kopā ar Big Bank duelēsimies. 10 jautājumu un 10 iespējas tikt pie punktiem.
5: Ja spēles beigās tev būs vairāk punktu nekā Baibai, saņemsi balvu no Big Bank.
6: Big Bank. Banka ikdienai, kas maksā saviem klientiem.
7: Uzņēmēji līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
8: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
9: Sāc skolu izdevīgi kopā ar JUSK. Ietaupi līdz 60% iekštelpu mēbelēm, interjera precēm, spoguļiem, gultas veļai, sagām, spilvaniem un vēl daudz kam citam. Iepērcies arī JUSK LV.
10: Tīri izdevīgi. Tīrības dienas veikalos Maxima. No 1. līdz 7. septembrim. Veļas mazgāšanas līdzeklis Woolite Mix Colors vai Fruity 4,5 litri 7,99 €. Veļas mīkstinātājs Lenor Spring iepakojumā 2239 ml vienības 5,99 € un līdz 14. septembrim trauku mazgāšanas želejām Fairy atlaide līdz 50%. Maxima.
5: Bite, telefons, televīzija, atlaiž jūra.
6: Stop, stop, stop. Nu nesauc visus vārdus. Sagaidām konkursu.
5: Bite, telefons, atlaiž jūra.
11: Uj, jau vienu izlaidu.
5: Bet klausītāji konkursā vārdu būs daudz vairāk.
6: Un tev tie visi būs jānosauc. Klausies radio stārviem 18.45. Spēlēm 10 no 10 un laimē vērtīgas balvas no bites.
5: Austiņas, skanda putekļu sūcēs. Un šī ir tikai daļa no balvām. Bite. Pavairo prieku ar sarunām.
12: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertu zāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertu zālē. Kultūrai pa pēdām.
13: Veikalos top! Tikai 3 dienas!
14: No 31. augusta līdz 2. septembrim ar mans top kārti. Dezodorants Old Spice 3 veidi 2,69. Konfektes Ferrero Rocher 200 gramu 3,99. Un saldējums Karlsons 3 veidi 75 grami 55 centi.
13: Katru nedēļu citi produkti par tādām top cenām.
15: Top, top, top!
16: Pieprasījuma vairāk nekā iespēju? Biznesā tas ir uz labu. Saņem līdz 50 000 eiro uzņēmuma izaugsmei ar Luminor mikrokredītu. Ātra digitāla pieteikšanās un tūlītais automatizēts lēmums. Līdz šī gada 30. oktobrim bez līguma noformēšanas maksas un ar fiksētu 6,5% likmi gadā. Piesakies Luminor LV sadaļā uzņēmumiem. Luminor.
17: Radio Star FM laikaziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
18: Piec dienā gaisa temperatūra plus 18 grādiem. Tumākajā diennaktī principā stipri līdzīgi kā šodien. Īslaicīgi līs, vietām līs stipri, tādēs pērkons. Nokrišana gan naktī, gan dienā. Pūtīs lēns rietumu vējš, ārpus negaisiem gaisa temperatūra 12-16, vietām varētu veidoties migla. Dienā lēns mērens rietumu puses vējš, tad, kad negais, tad brāzmās līdz 14 metriem sekundē gaisa temperatūra 18-21. Rīgā septembra 2. dienā diennakti pilinās, slapja diennakts, pēcpusdienā iespējams pērkona lietas gāzes, vējam līdz nāk. Prāks pūtiens, kaut kādi 14-15 metri sekundē. Nu, brīdī, kad ir negais. Un 15 grādi naktī, 20 rīt pa dienu Rīgā.
17: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums 2 ir 3. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
19: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
20: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
21: Esam gaisā? Esam gaisā!
22: Egon Freiters.
21: Autopilotā.
22: Pavadīs tevi mājās.

sarkanīte, tie liriski labi aiziet, vai ne? Bruno Mars un Karol G. Bija still 17:07. Sveikas, stāriņa autopilotāču! Egons Rēders kopā ar tevi līdz 7 vakarā, kā ierast no pirmies līdz piekdienai. No 4 līdz 7 mēs saspēlējamies. Es piespēlēju tev, tu sper pa bumbu apakaļ. Sapsīts foršovs arī būs 6 vakarā.

Mūzeja leti, jā, Ivija, Patriks, Julijāna, Nel Doķmēlē un Emils Enkurs. Mēs kopā viņi sauc Saturday Breakfast. Šeit bija window. Braucam kopā. Stāriņa autopilotā braucam kopā ar The Cranberries. Interesanti, albums iznāks nevis piekdien, bet ceturtdien, 3. septembrī. The Cranberries live at The London Astoria. 1994. gada ieraksts. Pagaidām ir pieejams viens gabals no koncerta. Šo ceturtdien iznāks Cranberries ar sveicieniem no 1994. Šis būs MT.

0: Teda Mobium Leaderi Slippin' Away. To je sad pakaľ koncerta. A kamo ser sad ako skurba dijel? Tu ravari saksak vdac vej oprojam, jer
1: divke se sabučuju šes.
0: Dod info o vacar vzdi vas kon 4744. Sad ako skurba dijel z krusta. Skaukāds pusstundas divi bija pamatīgs sabadījušies, tam un Oskars ziņoja. Sloks jau no Kaunciem jau uz lēnāku Umaņu gatvi pagriezienā uz Vienības gatvi, aizķeramies, kreisais pagrieziens Zemgala gatvē, Ieriķiela Brīvības gatvi, lielais krusts, lēnāks brauciens, un čak ielesot lēnāk no Elizabetes ielas. Ar Lukas Grams, 100 grams, laižam tālāk. Mūzika no Lukas Grams. Before you go... Whoa.

0: Ogas Grams. Sēdi sastrēgumā? Klausies satiksmes ziņas. Kopā ar Kebab Factory. Sveiciens no Kebab Factory. No 29395 sveiciens. Kurbada iela. Arī sāks likvidētas. Policija ir ieradusies. Esot benzīna tanka teritorijā iekšā. Bet sateklas Valdemāra vienalga ir lēnāk nekā parasti. Mašīnas ir novāktas. To apstiprina arī Jānis. Bet sateklas Valmieras vienalga lēnāks brauciens nekā parasti. Jā, kur tad to es, Jordi, trāpīs? Čau!
1: Uz krasta ielu virzienā uz dienvidu tiltu tieši, kur ir apgriešanās pēdējā pirms dienvidu tilts, tā kā uz Lido, tur ir avārija un kreisā josli bloķētā dienvidu tiltu virzienā. Un tur sastrēgums ir kaut kur no depo, un tur jau vēl joprojām nāk un nāk mašīnas, tā kā tur var izveidoties garāks tas sastrēgums.
0: Paldies, Jorģe, paldies! Sapcīt, tev baigi skaļais tas pagrieziena rādītājs signāls.
1: Tur jau vēl joprojām nāk un nāk mašīnas, tā kā tur var izveidoties.
2: Pusdienas ar kolēģiem, vakars ar draugiem vai jaudīga nedēļas nogala festivālā. Kebab Factory ir labākā izvēle jebkuram plānam. Ēd uz vietas, paķer līdzi vai satiec Kebab Factory izbraukuma autobusu lielākajos Latvijas pasākumos. Tuvāko vietu meklē Kebab Factory LV, bet jaunumiem sako līdzi sociālajos tīklos. Kebab Factory. Dažādas vietas. Viena izvēle.
0: Braucam kopā ar jaunu mūziku no Natālijas Imbroglijas. Just Drive. Augšanas vaini, ja? Just Drive. Šo piekdienu iznāks jauna mūzika no Natālijas Imbroglijas. Viņas, starp citu, aizvadītajā stundā mēs satikām arī septembra dziesmu stāstos. Es šodien nedzirdēju stāriņu autopilotā no 4 līdz 5. Lai garām brīnišķīgi septembra dziesmas. Stundas garumā tikai un vienīgi septembra dziesmas. Dzirdējām arī Natāliju. Bet jauns mūzikas sakarā Natālijas jaunākais dziesma albums, kas sauc Algorithm, iznāks šo piekdienu, un tur būs iekšā

Pagaidām ir pieejams 4 dziesmas no jaunās plats. Šī pēc pirmās noklausīšanās reizes man iepatikās. Varbūt pats sākums, nē, man kaut kā liekas, ka viņi nekur neved. Pirmās 50 sekundes, bet vēlāk ieskrienās un aiziet ļoti labi. Natālija Bruglī sastrādājusies ar elektroniskās mūzikas duetu, kas sauc My Riot. My Riot savukārt ir pazīstāmi pēc saspēles ar Primal Scream un London Grammar. Tāpēc ir tāda bišķi London Grammar noskaņa, ne? Just Drive! Arī laižam tālāk. Braukšanas vaina! Braucam, kur

Eijeles Spīdeklītis, Natālija Imbrogli ar Just Drive. Šo piekdienu iznāks viņas jaunākais dziesmu albums, kā nosaukums Algoritm. Jaunajā albumā viņa izklausās pēc Robins, ne? Robinīga Natālija Imbrogli. Ar Robin, laizam tālāk, Dancing on my own.

septembrī tā ir labākā doma pasaulē. Olē! Karnevāļu un Evī Weber. Stāriņa autopilotē. Staņislav, čau! Staņislavs raka no Sting un Zucchero. Ir vien pasakājuma septembra dziesma, ko obligāti vajag iespēlēt septembra stāstos. September tā dziesma tā arī sauc. Stings un Zucchero.

0: September, Zucchero un Stings. Zeltbalsts tā riņā to pilotā uzkrāstījās. Dienvidu tiltu virzienā vieglais ir stabu bišu pabīdījis. Rakstā Jūris. Par to starp citu Jūrģis pirms kaut kādu laiciņu man ziņoja. Lēnāks brauciens uz krāstījās. Jā, Jūrģi?
1: Uz krāstījālu virzienā uz Dienvidu tiltu tieši kur ir apgriešanās pēdējā pirms dienvidu tilts, tā kā uz Lido, tur ir avārija un kreisā josli bloķēta dienvidu tiltu virzienā. Un tur sastrēgums ir kaut kur no depo, un tur jau vēl joprojām nāk un nāk mašīnas, tā kā tur var izveidoties garāks tas sastrēgums.
0: Paldies par ceļa info! Tā, ar to avārijas saka likvidēšanu esam tikuši galā uz nevis uz krastīles, bet bija sateklis, ja, bet sateklis Valmieras vienalga ir lēnāks brauciens nekā parasti, bet avārijas saka likvidētas iesaistītās mašīnas nodzītas maliņā tur pie Circle K. Septembra dziesmu stāsts turpinām ar klasiku. Iespēlēt arī Big Star stāriņā. Big Star, September Girls.

0: Klasikas, tāds klasikas Sivo Fomina cerlāma aizgriezīs. Vispār no 21. Gada gabals, bet tagad ierakstīts pa jaunam. Toreiz 21. Gadā tas bija solo, Ivo Fomins šajā gadījumā. Solo vairs nav solo, jo te nāk supernova zvaigzne Kristīna Megī. Pēc mirkli klausīsimies, pēc reklāmas pauzes.
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērts, jo izdevīgāk. Līdz 7. Septembrim, pērkot vismaz divus biezpiena sieriņus Magija, dažādi veidi, 40 vai 45 grami, par vienu maksā 29 centus. Pērkot vismaz divas maltās kafijas Jakobs Kronung, 500 grami, par vienu maksā 6,99 centus. Žāvētu augļu un riekstu maisījumiem Rimi 500 grami 40% atlaide. Rimi.
2: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
3: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi bite LV bite.
4: Zemās cenas spīd spoži. Šonedēļ Lidl veikalos Coca-Cola Fanta vai Sprite 1 litrs 99 centi. Ultrapasterizēts piens XXL 1,5 litri 99 centi. 10 kūtīdētas olas eiro 79. Lidl ir vērtīgi.
5: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var, kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
6: Priekšvēlēšana laiks – skaistākais laiks politikā. Solījumi, sapņi un atbildes TV24 priekšvēlēšana debats vadīšējais Sārmans Puča. Un man palīdzēs Elizabete Puča. Skaties katru svētdienu 21.03. kanālā TV24.
7: Projektu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu priekšvēlēšana un debates cīņa par Latviju saturu atbild akciju sabiedrība TV Latvija.
8: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklopēja gan ātri.
9: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Bauruk mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Bauruk būvē droši.
10: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
11: Tev jau ir kredīti?
10: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visas kredītas apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
11: Oho!
10: Jā, piezvanīja paši. Samazināju procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
12: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāma apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Kredītu starpnieka reģistrācijas numurs KS15.
13: Uz ceļa pēdējās dējas ir īsas, bet šausmīgi iespaidīgas. Tūkstoši lausku un sāni loks pavers kā kristāla priekškars. Tad sako lidojums. Ātrumā visa dzīve izskrien cauri ķermenim. Un tad eleganta piezemēšanās ar seju pret vēsu asfaltu. Diemžēl neatkārtojami, jo pēdējā dēja sākas bez jostas. Nelauzies. Piesprādzējies. Aicina CSDD.
14: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
15: Atpakaļ ritmā ar jaunām brillēm un 40% atlaidi pirkumam Vision Express optikās. Vision Express – tavs redzes eksperts jau 3.

0: Ir tieši gan Ivo Lapsegans raksta mūsu roku balāžu meistars, vai ne? Šis īstenībā ir sanāks tās no 21. Gada. Tas bija solo. Šajā gadījumā Ivo pieaicinājis supernovas spīdeklīti Kristīnu Megī. Kopā mums ir neviens 2026. Gada versijā. Neviens, nekur, nekad. Braucam kopā, aizķeramies kopā, Katrīnas dambis, Ķekavs centrs, tas viss ar visu sprādzēšanos un izgrauzīšanos no stāvietes. Paceļam vēl savus konietes savācu. Ā, korķa nav. 28. Minūtēs, Katrīnas dambis, Ķekavs centrs, tas ir viss sprādzēšanos un izgrauzīšanos no stāvietes. Paceļam vēl savus konietes savācu, tad pusstundā to ir dabu gatavu. No Mārtiņas veiciens, paldies! Alo, Marute, čau!
1: Sveiks, Stāriņ!
0: Čau!
1: Ja nu reizi septembra dziesmas, tad būtu lūgums, varbūt var uzlikt grupas, tā gan ir jau tāda pasena grupa un arī dziesma pasena, bet ļoti forša. Barabas, dziesmas saucās Dolores.
0: Yes, yes,
1: Tur arī sākās dziesmas vārdi par septembri. Mīļš, paldies!
0: Paldies, Marot. To es sagaidījusi īs pirms sešiem vakarām. Klasika no Barabas. Es atceros, ka es iepriekš reiz šo gabalu dzirdējis. Dziesma sāks ar vārdiem septembra un man

0: Sac, Lasek no Barabas. Paldies, Maras!
1: Rimi mamutu dienās. Jo vairāk pērc, jo izdevīgāk. Līdz 7. septembrim. Persiki 1,79 € kilogramā. Atlantijas laša fileja 12,99 € kilogramā. Pērkot vismaz divus iepakojumus kūtīdētas olas olūksne 10 gabalu iepakojumā. Par vienu maksā 1,59 €. Rimi.
2: Izmet un tālāk. Kur paliek būvgrūži pēc remonta? Ko iesākt ar ražošanas pārpalikumiem? Un vai atkritumi var kļūt par jauniem materiāliem vai pat par enerģiju? Trešdienās, 16.15. klausies Radio Starfm autopilotu rubriku Izmet un tālāk un kopā ar Baltic Waste Energy. Uzzin, kā atkritumus iespējams izmantot gudrāk. Baltic Waste and Energy. Resursi rītdienai.
3: Zilā cēnā, zemā cēnā.
4: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
5: No 1. septembra veikalos Maxima samazinām cenas visiem augļiem un dārziņiem. Lielie bumbieri, konferences, jaunā cena 1,99 € kilogramā, ietaupījums 30 centi. Jaunie dzeltenie kartupeļi, jaunā cena 49 € kilogramā, ietaupījums 20 centi. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.
6: Salaspils kļūst par vietu, kur satiekas mūzika, māksla un cilvēki. 19. septembrī durvis vērs jaunā Salaspils koncertzāle. Vieta koncertiem, teātrizrādēm, konferencēm un dažādiem kultūras notikumiem. Seko pasākumu programmai un uzzini vairāk salaspilskultūra.lv. Tiekamies jaunajā Salaspils koncertzālē. Kultūrai pa pēdām!
7: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent – nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Svinām Parkside 30 gadus. Īstais laiks iepazīt mūsu instrumentus. No 3. septembra kniedēšanas stangas ar piedarumiem 19 eiro, lāzera talmērs 15 eiro, automātisko izolācijas noņemšanas un presēšanas knaibļu komplekts 9 eiro. Lidl ir vērtīgi.
9: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
10: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
0: Mājas maidīga, atpakaļ uz skolu. Sveicens 6. vakarā ap 6. 18. 18 grādi, viss tāpēc plāniet. Trešdien 2. septembrī Latvijā izlaicīgi līs vietām līs stipri un dārdē sakal pērkons. Nokrišķi gaidām gan naktī, gan dienā, debes smakoņains, brīžiem varētu būt kā arī kāds saules starstrāp. Naktī lēns rietumu vēju gaisa temperatūra 12-16, gaisa temperatūra dienā 18-21. Starp citu, negaisa laikā jāsadzīvo ar vēja brāzmām līdz 14 metriem sekundē. Rīgā septembra 2. dienā brīžiem līs, pēcpusdienā iespējams stiprāks lietus un pērkona lietus gāzes ārpus negaisa vēju lēns. Tad, kad būs negaisa, tad vēja brāzmas 10-14 metri sekundē, gaisa temperatūra naktī 15. Dienā plus minus tāpat kā šodien ap 20 grādiem.
10: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
11: Visi runā, ka jāsāk ieguldīt, bet neviens nepaskaidro kā. Brauc kopā ar Autopilotu un Seb Banku, lai ceļš uz ieguldīšanu kļūst vienkāršāks.
12: Atgādinām, ka ieguldīšana ir saistīta ar risku.
13: Esam gaisā? Esam gaisā!
14: Egon Freiters.
13: Autopilotā.
14: Pavadīs tevi mājās.
13: Freiters.
0: Sveicis 1. septembrī. Te jau nav tikai Reiters, te jau ir sporta šaļari. Prāmnieki un Dvīnski.
15: Es sveiks!
0: Es sveiks!
15: Tu taču arī esi sports čalis. Tas, ja
0: viņš
15: tev,
0: ir emulators.
15: Sportiskākais čalis no manas palaba.
0: Vai ne? Jūs man ievilkāt, protams. Tagad jau uz pirmajās rindās, ne tikai koncertos, bet arī sporta pasākumos.
16: Jā. Es lai biļets prāsts.
0: Klausies, dabūs man šitos tev uz to Liverpoolu.
16: Nē, zin kā, kaut ko vēl vienkāršāk negribu paprasīt. Uz Liverpoolu man šķiet ir viss sarežģītāk sakārtot.
0: Tāpēc jau zētrā par to arī runāt.
15: Par Liverpoolu es tev varbūt kaut kādu Go 3 kodiņu varu mēģināt dabūt, lai tu mājās varu redzēt. Bet
0: jā,
15: jāskatās.
0: Bet dzīvē, jā.
16: Bet iedomājies, tas ir viens no maniem dzīves sapņiem. Es gribētu piepildīt
15: dabūt to. Dabūt Go 3 kodu?
16: Viens no sapņiem. Otrs sapnis ir aizbraukt uz Liverpools spēli. Un kā viņam sākumā tas You'll Never Walk Alone.
0: Yes.
16: Man tagad bija tieši jākomentē spēle, un viņam tas viss sākums, es vienkārši izslēdzu mikrofons. Tagad mēs visi paklusēsim un paklausīsim.
0: Nē, tur pa virks nevar ļaršēt.
16: Nē, tur tas bija tik. Zinā, tā bija sezonas pirmā mājas spēle. Es, nu, nav tā, ka Liverpool mans mīļākais klubs. Man patīk. Ir okay, ja?
0: Es tev redzu futbola huligānu filmā, kur tu ieeji fanu barčikā ar citu kreklu.
16: A kāpēc huligānu filmā es tagad esmu?
15: Kurā Green Street huligāns filmā Toms iedarētos labāk? Pirmajā vai otrajā? Jo viena no viņām bija laba. Un mēs zinām, kur.
0: Tas labi tās kā viens pēc mājās, jā.
15: Nu, beidziet, otrā Green Street huligāns filmu.
0: Tā jau nav. Tas pats jau viens pēc mājās tās, kur ir divas.
15: Tur centās Mārciņa acis.
16: Ej, trešā vēl arī ir okay. Nu, ir okay, man patīk tā radiovadāmā mašīnīte. Nu, tā, pēc tam tur jau var.
15: Ceturto es tā, ja godīgi, nu, es no galvas īsti nevaru iztaustīt.
0: Un es no galvas arī nevaru pateikt, cik daudz vispār ir Home Alone. Bet jūs dzirdējāt, jā, par Makoloju Kalkinu runājot runā ielās.
16: Nu, par viņu daudz runā, jā.
0: Ka būs jauna Home Alone ar Makoloju Kalkinu. Viņa puika būs tas, kurš paliek mājās.
16: Es domāju, ka viņam ir bail palikt, varbūt vienam joprojām mājās.
15: Ja tas scenārijs līdz galam vēl nav izstrādāts, tad mans ieteikums tomēr būtu veikt šādu pavērsienu. Mēs tā kā taisam pilno apli, ja? Tā kā pasakojot man nedaudz līdz.
0: Jā.
15: Makohin tēls ir tas, kurš mēģina apzakt māju.
16: Esiet sveicināt, sporta šos fleksijas!
0: Jā, kaut kur tur sports arī.
16: Jā, mēs līdz sportam tiksim liekties mierā. Mums ir drusku svarīgāks tēmas jāatrisina.
0: Jā, piedod.
15: Un viņš ir pierunājis savu brāli Bazu piedalīties.
16: Baz tieši no problēmām jāglāb, jo viņš kaut ko ir sadarījis, un tad viņš iekārši iet, lai varētu kā izmaksāt viņam kaut kādu.
15: Un tad mūsu risinājums ir viņa mēģina apzakt māju?
16: Pagaid.
0: Viņa
16: katru māju.
0: Viņa mēģina
16: apgādāt māju. Maika Jordana māju.
0: Jā,
16: un
0: jā.
16: Te mēs tiekam līdz sportiņam.
0: Paldies, jā.
16: Au! Labi, mēs nevienu neaicinājām to darīt, ja tas ir filmas scenārijs, turklāt viņš jau nav pabeigts. Tā kā liekties mierā.
0: Labi, šāpēc.
16: Bet stop! Egon, tu zini galveno aizvadītās nedēļas tematu sportā.
0: Varianti ir?
16: 3, 2, 1. Es tev pateikšu priekšā citādā Kaspars apvainosies. Disc golfa čempionāts!
0: Oh, pasaules
16: čempionāts disku golfa! Un tur piedalījās neviens cits kā Rainers Balodīs. Un viņš bija ilgi čempionāta līderis līdz pašām beigām.
0: Un kas notika pašās beigās?
16: Viņš cīnīja vice čempionu titulu! Ai, bet kā gribējās to čempionu titulu, un tur ļoti, plaši izmaiņa, mēs tagad dosim, mums ir kā Kaspars kaut kā jālimitē.
15: Ja es sākšu runāt,
16: mums jālimitē.
15: Tad es runāšu.
16: Tu nogrīzīsi mikrofonu kaut kādā brīdī. Bet, principā, sāksim ar to, es mazu tādu ievadiņu ielikšu, Rainers Balodis, viņš kas pat palabo man, bet viņš nekotējās pie favorītiem, maigi sakoties.
15: Ja viņš būtu kļūst par pasaules čempionu, viņš būtu visu laiku viszemāk reitingā esošais pasaules čempions.
16: Un viņš nebūtu pirmais eiropietis, kas
15: pirmais
16: to
15: izdarīs. Ne amerikāns.
16: Nu jā, ne amerikāns.
15: Tā skaitā arī tā tad eiropietis.
16: Jā. Kurš to būtu izdarījis, un viņš bija vadībā arī pēc četrām kārtām. Tālāk pēdējā piektajā kārtā viņš bija vadībā līdz 17. grozam.
15: No 18. Jā, un tajā priekšpēdējā grozā viņa rezultāts tika pielīdzināts, pēdējais grozs tika nospēlēts neizšķirti, un, diemžēl, play-offā Rainers piedzīvoja zaudējumu, bet, nu, tiem, kas varbūt disku golfu nespēlē ikdienā vai nesakoja līdzi, jā, nu, kāds tāds ir vēl
0: palicis. Es nedomāju, ka kāds tāds vispār varētu būt.
16: Vairs jau nē.
15: Nu, tā uzvara, man likās, tik tu. Es patiešām pusdīvos naktī aiztaigāju līdz garāžai.
0: Ok.
15: Pēdējā raunda vidū, kad Raineram bija 6 metienu pārsvars un...
0: A, ko tu garāžā?
15: Nu, cigāru sameklēt.
0: Oh.
15: Uzvars cigāru sameklēt. Sameklēju.
0: Un pēc tam gulēju pirmajā stāvā.
15: jā, čempionāts noslēdzās divos naktī. Es, manuprāt, aizmigu ap puspieciem no rīta. Es ilgi nevarēju aizmigu. Nu, tur patiešām bija drāmu. Viņa
16: 17. Grozā no 18, kad viņam bija pārsvars, divi metieni viņam šķibīja tie.
15: Divi metieni pārsvars viņam bija.
16: Viņam piešķīra stājas kļūdi, ja izpildot metienu, ka viņš nebija pietiekami tūtam mazajam distiņam, ja marķierim, ko noliek uz zemes. Nu, tam to sauc. Marķieris viņa sauc.
15: Principā marķieris viņa sauc.
16: Un... Tā teikt, ka viņš nedaus par tālasot izdarījis to metienu, noliekot kāju un attiecīgi tas ir sots. Bet kas ir pats interesantākais visā šajā stāstā? Šajā sporta veidā sodu piešķir konkurents. Cits disku golf spēlētājs, kurš ir blakus, ja viņam ir aizdoms, ka ir pārkāpums, viņš pasaka, hei, tu pārkāp noteikumus.
0: Bet tikai viņš pasaka, hei, sākumā.
16: Nu, viņš tā kā, tas izmēr bija smiekli, viņš tā kā, es tā kā negribu būt tas čaus.
15: Es negribu būt tas, Džeks,
16: bet. Bet tur, man liekas, bija krūti. Skaidrs, ka viņš ir arī uzvarētāja
15: nu, Šulca
16: komandas biedrs.
15: Nu, tas komandas biedrs gan vairāk būtu, viņiem ir viens un tas pats sponsors.
16: Jā,
15: bet, tomēr individuālais sports.
16: Bet tīr tādā ziņā, mazai, tur kaut kāds komandiņi.
15: Jā.
16: Un tas, zin kā, tas stāsts arī, nu, es tā kā negribu būt tas čalis, jā. Nu, tur to izgriez un var izlikt un izmantot, kurā brīdī, kad jūs aiziet ar Džekiem patusēt vakarā, un viņš saka, nē, es iešu mājās, tur uzlikt to video virsū. Es negribu būt tas čalis, bet, nu, zin kā, es, nu, tā kā, nu, un tā kā, nē, nu.
15: Bet, nu, labi, tā situācija arī tāda. Vai sots bija pamatots? Es esmu nostījies visus iespējamos video atkārtojumus, esmu meklējis
16: mākslīgais intelekts ir pateicis kaut ko?
15: Nē, esmu paprasījis mākslīgajam intelektam vēl, jā, bet, nu, mākslīgajam intelektam jūs zināt, kā var gadīties, dažreiz viņam piecreiz.
16: Es māku ietekmēt viņu viedokli, ar citu.
15: Ah, ok.
16: Tur vajadzīgi pareizi argumenti, viņš sāks sliekties tev klāt.
15: Jautājums, vai tur bija sots? Es nezinu. Iespējams, ka bija. Iespējams, ka nebija. Saprast ir ārkārtīgi grūti, bet, nu, labi, soda punkts tika piešķirts. Nu, tajā brīdī likās, ka tā kā vienkārši viss kābeklis no telpas tiek izvilkts ārā. Žāl tā.
16: Nu, zika, te tas tāds, ka šis sporta veids, un kā, viņš ir audzis ļoti strauji, viņš, nu, nevajag pārpast, viņš ir pietiekami sens, bet viņš ir strauji audzis, it īpaši tagad to Covid laikā un tam līdzīgi. Un tie noteikumi savā ziņā arī vēsturiski palikuši no tāda amatieru, tā teikt, formāta, ka tiešām, nu, arī aiziesiet jebkādu pašražoto parasti klasiskā golfa turnīru, tur arī viens otram tā kā skatīsies un aizrādīs un tam līdzīgi, vai ne? Bet šeit tas jau ir pasaules čempionāts. Džeki, nu, pasaules čempionātā, nu, tiesnešs jau, nu, gan varētu sākt nozīmēt. Nu, man liekas, ka šis būs tas precedents, kas varbūt liks par to vairāk aizdomāties, jo tas izšķīra titulu. Un iedomājies, cik interesanti būs tagad kaut kāds, dešī būs tagad tiesneši, un tas būs tā kā Rainers Rulings. Nu, tā kā.
15: Tā varētu būt, jā.
16: Un tas būs tā kā, viņa vārds būs ierakstīts disc golfa un vispār sporta vēsturē.
15: Nu jā, un par pašu Raineru varbūt nedaudz, viņš ir jau pieckārtējis Latvijas čempions, 21 gads viņam Džeks no Talsiem.
16: 21 gads pieckārtējis Latvijas čempions.
15: Un starp citu, nav 5 gads pēc kārtas.
0: Nu jā, lai viss tā spēle padarītu vēl.
15: Klusais.
0: Jā,
16: jā, jā. Klusais vicečempiona gads, jā.
15: Bet nu tā, kontekstam, cik ļoti viņš šajā pasaules čempionātā, nu, kur vīriešu konkurencē dominē amerikāņi, somi ir spēcīgi, igauņi ir paliek spēcīgāki, cik ļoti viņš parādījās no nekurienes, un tas bija tā negaidīti, lai Rainers varētu piedalīties pasaules čempionātā, viņš kopā ar savu draudzeni, viņa draudzeni Elsbeta arī startēja pasaules čempionātā.
0: Elsbeta ir 16. vieta.
15: 16. vieta, jā, Elsbetai, lai viņi varētu startēt, doties uz ASV, viņi vāca ziedojums, fundraisers bija Talsos, tika organizētas sacensības, kur tava dalības maksa nevis aizgāja balvu fondā, bet aizgāja Rainaram un Elsbetai, lai viņi varētu piedalīties pēc iespējas augstāku mēru sacensībās. Naudu tika savākt, Elsbeta bija tā kā all in, brauks, spēlēs, Rainers šaubījās. Viņš esot bijis tas, kurš teica, klausies, nu tiešām vajag, nu mums sanāk 3-4 augsta līmeņa sacensības Eiropā par šo naudu mēs varam startēt. Rainers aizbrauc, 20 000 ASV dolāru par otro vietu prēmiju un nu, jāskatās, kas ar sponsoriem. Jo arī Rainers ir, viņam ir sadarbības līgums ar vienu no lielajiem ražotājiem disku golfā Innova. Un nu, es cerēšu, kad mēs tagad varēsim sakot Raineram disku golfā visaugstākā mēroga sacensībās visu cauru sezonu.
16: Es gribu cerēt, ka viņš būs apritē tagad, ka viņš ir vēl pamanīts. Varbūt par šī, labi, viņš būtu čempions skaidrs, tur nav tā, ka viņi neievēro, nepārprotiet, bet jebkurš cits iznākums būtu bijis, bet te ar šo skandālu viņu klāt, man liekas, tas ir dodēl papildu to odziņu, un lai viņš ir redzams, lai viņš ir apritē, lai viņš piedalās regulāras sacensībās. Un...
15: Fundraisers, starp citu, ir sācies vēl viens jauns arī ASV Redditā atradu.
16: Jā, jā no, lai kur... nepērk tā džeka diskus vairāk, tas, kurš tur nosūdzēja.
15: Aptuveni uz to pusi. Tā kā, nu, es ceru, ka šis notikums, beidzot, es varēju, stāv, nu, es jau tā par disku golfu sportziņā šatad kaut ko iemānu iekšā, bet beidzot arī
0: to oficiāli.
16: Vakar pirmās ziņas, ja? Kad es nebiju iedomājies, ka es kādreiz kaut ko tādu darīšu. Nu, tā, es tiešām domāju, ka tas tā nenotiks. Bet redz kā, notika. Skaisti, tas bija tiešām lielisks mirklis un interesanti paskatīties arī pēc tam tos highlightings, paskatieties, uzmetiet tās. Ļoti daudz sociālajos tīklos ir video. Es vakar, zini, kas bija interesanti? Es vakar nolasīju ziņas. Es biju pirms tam pie darba datora, visu šo visu salicis kopā un visu mukielicis. Nolasīju ziņas, aizgāju malā. Atvēr telefonu un viss sots tīkli man bija tikai ar disc golf. Es nebiju nevienu caur telefonu skatījies.
0: Nu, tur sajūtas kopā.
16: Nevienu.
15: Skatās, bet labi, tagad mēs varēsim pārbaudīt, cik žiparīgs un izcils DJs Egons Reiters, jo šodien Rainers atgriezās mājās. Lidostā viņš sagaidīja viens no Latvijas popmūzikas smagsvariem, Jānis Aišpurs. Bija arī starp sagaidītājiem. Viņš arī.
0: Viņam jau baiga labi iet.
15: Viņam iet labi, jā.
0: Un tikko
15: soundpoetiem bija lielais koncerts.
0: Un baigi labi, arī tur viņiem gāja bāds. Kaut kādu Latvijas stāstu vajag tavs karoks, piemēram, ne? Soundpoet! 16 minūtes pār 6. Nu, kāds tas DJs?
15: Kas bija? Labākais.
0: Visi fliks. Vēlāk būs arī spēle, kas es esmu. Un ar par citu sportiņu arī parunāsim. Loģiski.

0: Pēc un koncerts bija brīnišķīgs. Nebija jādus koncerts, jums droši vien sporta štēles bija,
1: ja? Es skatījos disku golfu pēdējo apu.
0: Nā, pareizi, jā. Tu meklēji cigāru, tad atceries, pareizi, cigārs ir garā.
2: Bija process jādara.
1: Es domāju,
2: jādara.
1: Ka Jānis starp dziesmām arī uzmē tāds.
2: Jā,
1: ja ne video,
2: bet viņš nesauca varbūt pēkšņi rezultāts ar to tādu.
1: Es iedomājos, man domāju, vienā brīdī es tieši iedomājos.
2: Tā kā Dons par basīti, vai ne?
1: Jo Dons par 16 finālu laikā paziņoja.
2: Jā,
1: ka mums
0: ir jā. Bet tas laikam tomēr, zin kā, lielākā masā nekā teoretiski.
2: Konkurents skaitās, ne?
0: Nu jā, viņš ir...
2: Viņa jau tā kā vienā maisā.
0: Viņa rīvējās. Nē, Jānis koncertā neteica neko par disc golf.
2: Nu, sākās. Labi, šo mēs atrastāsim. Nu, re, viss kārtībā.
0: Tas ir izlabots.
2: Tā, stop, man ir viens paziņojums tagad ātri apsaka. Jā,
0: klausumā. Vai foniņu?
2: Jā, tā foniņu.
0: Ok.
2: Liels paziņojums. Tieši pēc nedēļas, zin kāds datums būs?
1: Šodien ir viens?
0: Septītais.
2: Nē, 8. septembris.
0: Ā, pēc rītdienā. Ok.
2: 9. septītais. 12.
1: Pareiz.
2: Pēc nedēļas. Kāds būs? Ja tagad ir pirmais, tad būs 14.
0: Novembris.
2: Jā, novembris. Bet tātad 8. septembris.
0: Jā.
2: 21.15.
0: Jā.
2: Pirmspēles studija. Un 21.50. Arī translācijas sākums UEFA. Čempionu līga.
1: Ar pirmspēles studiju?
2: Ar pirmspēles studiju.
1: Kad tā bija pēdējo reizi?
2: Nekad. Čempionu līgai? Nekad. TV3, starp citu. TV3. Okay. Un?
1: Tā kā ne? Plus vai life vai tā kā...
0: Nē, trīnieks.
2: TV3.
1: Lielais
2: trīnieks. Un pirmā spēle. Bungrīboņi ir?
0: Jā, vienmēr ir.
2: Pirmajā spēlē.
0: TV3,
2: tiešraidē UEFA Čempionu līgā.
0: 21.50.
2: José Mourinho vadītā Madrides Real pret Milānas Inter. Lūdzu, ņemiet par labu. Skaties futbolu.
1: Ar esošo pret bijušo.
0: Tātad,
2: jā, tieši tā.
0: Tātad, 8. pēc nedēļas.
1: Rakstiekšā.
2: Tas tieši pēc nedēļas. Nākamdēļ atgādināšu, bet vienkārši, tūlīt sāksies jau Čempionu līgu. Visi mīl Čempionu līgu. Tā ir viss. Punkts. Turpinām.
0: Labi.
1: Aizvadītajā nedēļas nogalē ne tikai disku golfā, tika aizvadīts pasaules čempionāts, pasaules kausa basketbolā. Kvalifikācija turpinājās. Latvijas valsts vienība aizvadīja divas spēles. Vienu uzvaru. Savā laukumā pret Izraelu labā kvalitatīvā spēlē. Tika izcienīts panākums.
2: Zinks bija cenā?
1: Viesos tikpat kvalitatīvs zaudējums pret Horvātiju.
2: Tas bija vispirms, jā. Zaudējums bija pirmais. Bet ar Izraelu, zikā, tas zaudējums pret Horvātiju, tur pēc rezultāta. Es neredzēju to spēli, bet bez rezultāta bezcerīgs.
1: Jā.
2: Pirms spēles apskatā, kad gaut trīspunktniekā mēs runājam, tad arī saucot tos uzvārus, un kad es sapratu, šita nebūs vispār variāta. Nu, kāds, ja dzikām brīnumi notiek, tad tur man bija pārliecība, ka visur kur, bet ne te, brīnumi nevar notikt.
1: Man šķiet, ja tagad tev sauc pretinieku komandas spēlētāju vārds un uzvārds, un ja Toms tā kā sešus zin,
2: jā. Tad viņš, nē, tur viss bija slikti. Un pret Izraelu pieslēdzos spēles otrajai daļai. Jo vienā brīdī es redzu mīnus 11, otrā ceturtdaļa.
1: Jā, bija tā, bija
2: un tāds, viss misenē metams pasākums, kas te notiek. Un tad vienā brīdī es redzu, mičiņš, sākam skatīties. Un tad jau trešā ceturtdaļa, un tur bija, ko redzēt, arī viena cilvēka šovs savā ziņā varētu droši vien
1: nosaukt. Jā, Artūrs Strautiņš aizvadīja savu visu laiku rezultatīvāko maču Latvijas valsts vienības 29 punkti, un šie 29 punkti viņam ir rekords ne tikai pieaugušo izlasē, tas ir vienkārši viņam spēlējot. Izlasēs tā kā ne U16, ne U18, ne U20, viņš rezultatīvāk nebija spēlējis. Arī tajās izlasēs viņš bija diezgan pārliecinošs līders savā komandā.
2: Uz 16 no tiem 29 punktiem bija tieši 3. ceturtdaļā. Wow, tur bija...
1: Viņš uguņoja pamatīgi. Jā, tā kā, arī... Un patiesībā mēs ar Guntaru pirms spēles komentējot, kad vēl mikrofonu nebija ieslēgt. Tas pirms mača ar Izraelu. Tātad, pēdējais, ko mēs esam redzējuši, bija 115 ielaistie punkti pret Horvātiju. Tā kad mēs pāris, principā sekundes līdz translācijai, mums rāda tribīnes mūsu ekrānā, un mēs sakam, laikam labākais šajā kvalifikācijā, kas ir tas, ka atkal ir soldauts.
2: Jo
1: arēna bija izpārdota, un tas iepriecināja. Teorētiski ir iespējams pacīnīties par vietu pasaules kausa fināla turnīrā. Teorētiski tās izredzes nav zudušas, bet praktiski Es nezinu, kam būtu jānotiek, lai Latvijas cīņa 4-4 spēlēs un Vācijas izlases piedzīvo 3 zaudējumus no 4 mačiem. Zin, ka, kam būtu jānotiek, lai Latvija tā kā apsteigtu
2: grūti noticēt tām 4 uzvarām, bet tas, ka tur jāsazīmējās tā, lai tās komandas, kuras ir ar bilanci 7-1, 7-1 un 7-1 pirmajās 3 vietās, un mums ir 4-4, lai tur saietu visu pa plauktiņiem, tur tā matemātika baigi sarežģītā paliek.
1: Jā, to skolā vairs nemāc, tur jau kaut kā nav skolē.
2: Nu, zin, kā būt, kas saka, bēdīgi slavenā Dinamo Ziedu laikos, mēs varam kaut ko atrisināt, bet nu šeit ir bijuši grūtāk.
1: Praksis arī nav bijusi, tādus cietos riekstus mēs vairs regulāri nekošam, tāpēc šitais tāds liekas varbūt nedaudz sarežģītāks.
2: Šis ir grūtāk uzreiz, šis ir bišķiņ grūtāk. Tā kā tālūk, tas par basketbola aktualitātēm, bet tu patiesībā arī, jāsaka, liekam, tāds klusums pirms vētras savā
0: ziņā. Nu, pārēc Ventspilu neko neteicāt. Amerikānis Ronijs ir klāt. Ventspils spēlēs. Latvijas basketbola klubā Ventspils pievienojas Amerikānis Ronijs The Grays. 25 gadi. Pagājušā sezonā pirmo reizi spēlējis Eiropā, pārstāvot Lietuvas pēc spēku otrās līgas komandu. 26 spēlēs vidēja 14,8 punkti ar 5,1 atlaukšo bumbu.
1: Tātad Ronijam solis uz augšu ir karjerā.
0: Jā.
1: To mēs varam pateikt. Atzīšos par Roniju, līdz šim nebija dzirdējis, bet nu, Latvijas basketbola klubu turpina bruņoties un šī varētu... Nu, tas atvēziens starpsezonā vadošajām šajā gadījumā divām komandām no mūsu galvaspilsētas, tai tumšajai un tai rozīgajai. Ir iespaidīgs. Nu, Rīgas zeļiem arī mēs varēsim sekot līdzi GO3 līdzi ULB Rokausā. Tur septembra beigās jau jāizvada pirmā spēle. VF Rīga arī tas sastāvs. Nu, Mareks Meijers atgriežas, Aigars Šķēle atgriežas Latvijā. Starpsezonā vismaz divi vadošie klubi pilnīgi noteikti ir spēruši soli uz priekšu, salīdzinot ar iepriekšējo gadu sastāva ziņā uz papīra septembra pirmajā datumā, es to saku. Kā tas viss pasākums izskatīsies janvārī?
2: Skatīsimies. Bet forši, ka regulāri labas kvalitātes basītes arī būs redzams te patās, un starp citu ULB Rokaus sāks jau septembra beigās, 20...
1: Man šķiet, 28. septembris bija zeļiem pirmā spēle, un tā bija savās mājās.
2: Pašās beigās, septembra beigās, jā, un tad jau īstā lielā ballīte arī varēs sākties. Starp citu vēl, tu pieminēji Ventspili, es arī atkal pa citu Kurzemes pilsētu gribēju ieminēties futbola sakarībā. Liepājiet! Vēl nē, bet viņš taču citu Ventspilī spēlēja vēl. Atceries, Kuldīgs Vent, cik sen tas bija.
1: Jā, Kuldīgā bija jāuzsaļ tas 10,000 stadions.
2: Tur tak rumba gandrīz vētrajā lielajā izjuka.
1: O, jā, tos... Vai, redzēju video, tur rumba.
2: Es redzēju, trakums ārprāts īstenībā. Bet, starp citu, tātad Liepājnieki pārspēja vakar Riga FC. Un tagad...
1: Sačakarēja visu mums titulcību.
2: Paga, vēl ir iespēja. 4 punkti starp pirmo un otro vietu, kad RFC ir otrā un RFS ir pirmajā vietā, tā kā Liepājnieki tur atkal savās mājās spēlējot prāta vētra salabotajā stadionā.
1: Uz jauna zāle.
2: Tur jau viss arī sanāk uzreiz, vai ne? Vēl viens panākums izcīnīts. Un tagad... Bet kas tagad? Mums taču ir Riga FC konferences līgā.
1: Mēs redzēsim lielo vienu klubu.
2: Bergamo Atalanta būs, un tas būs interesants mačs pilnīgi noteikti. Man prieks par Bergamo, bet tikai vēl diezgan.
1: Jā, decembrī, pirms Ziemassvētkiem. Es tā arī, jo...
2: Varbūt tad viņi ir ievainojamāki.
1: Jo tā izloz arī, nu tā tad sākumā notika izloz, ka tika komandas paziņots, ar kurām Riga FC būs jāteikās. Nu, tas lielais burkāns ir Bergamo Atalantas komanda. Un es skatos, tās spēles ir oktobrī, novembrī vai decembrī. Es domāju, nu uz Atalanta būs noteikti jāiet, bet decembrī man tā kā, nu, es varbūt pie ekrāna labāk skatītos. Tagad, nu, būs jāiet futbols skatīties arī decembrī uz stadionu.
2: Jā, bet tiešām ļoti iepriecinošas ziņas, ka būs lielais futbols arī. Jā, pirmā kārta jau, starp citu, ar Kairat, Almati jāizved pirmā spēle, ar Pafos būs jāspēlē, Jablonets, Kauņas Žalgiris mums būs beidzot Baltijas derbijs arī, tas būs Kauņā mačs, bet viņam tur jauns stadions un smuk. Es domāju, ka tur varētu būt tiešām, tā saka, labs vaibiņš, lai varētu baudīt.
1: Kurš datums tajā tev ir kalendārs?
2: Žalgiris ir 26. novembrī. Es domāju, ka uz to spēli vajadzētu aizbraukt. Un tā ir ceturtdiena.
1: Tad jāsaprot, kā ir... Oj, Dievs, doķi vēl Žalgiris Kauņas basketbola klubs piekdienās spēlē mājās Eirolīgā.
2: Es tieši domāju, ka tur varētu tā, ja vēl Eirolīgas platā, bet nespēlē divreiz pēc kārtas mājā, vai ne?
1: Jā, divas.
2: Ai, žā, bet
1: ne,
2: labi,
1: kā kur reiz.
2: Nu, labi, kurš tev iedos man un tev reizē atvaļinājumu uz nedēļu.
1: Toreiz arī tikai viens cilvēks, Pēters.
2: Pēters Sīksnis, you're the man! Jā, ar Atalantu jāspēlē 10. decembrī un jā, pēc tam vēl 17. decembris parats.
1: Futbola draugi saka, ka ej, teoretiski vispār varētu arī aizķerties un tas futbols nenoslēgties pēc grupu turnīra. Nu, pēc
2: var. Tur ir liela.
1: Mēs runājam par komandu, kas vakar Liepājā zaudē.
2: Nu, pagaidi! Viņi gatavojās mentāli konferences līgai jau. Viņi taču tikko ir tur nonākuši. Es arī nevarētu savākties uzreiz pēc tās spēles. Pirmoreiz,
1: ko pastāvēšanas vēsturē.
2: Viņi ir Eduardu Traumaku līgumu parakstījis. Tas bija smieklīgi, tas bija labi.
1: Ko Edmontons vēlēš par to saka?
2: Es nezinu, vai viņam līgumā nav kaut kas atrunāts par šīm gadījumiem, bet labi.
1: Čehijā neviens droši vien netic tam parakstam, ko Edvards uzlika uz Rīgas papīrīšu.
2: Šitos parakstus mēs esam redzējuši jau iepriekš. Sveiciens Edvardam. Viņš cītīgi gatavojas ar Latvijas hokejistu, ļoti cītīgi gatavojas Ziemeļamerikas sezonai. Viena daļa jau ir aizlidojusi, viena daļa aizlido šodien no rīta jau ir aizbraukt uz Ziemeļameriku, un tad tie spicākie dūži vēl tikai pēc nedēļas lidos.
1: Mums beidzot ir 20 miljoni hokejistu NHL. Kels Makārs parakstīja.
2: Jā.
1: Dāvļa Bertāna līgums. Mm-hmm,
2: tieši tā. Pagaidu tūlītās tie visi līgumi ir tos debesīs. Nāc
1: vaļā, jā.
3: Kas es esmu?
0: Parasti noslēdzam sporto flex ar kas esmu. Šodien 1. septembris. Vai vajag? Jā, vajag. Laižam.
2: Izskolos tūlīt.
0: Jā. Es esmu Dienvidkorejas autoražotāja komanda, kas līdz 29. gadam 2029. pametīs pasaules rallī čempionātu. Bez VRC. Iedomājies?
1: Oi, tā, labi.
0: Dienvidkoreja. Nu, vajag daudz variantu jau nav
1: vairāk. Šoreiz jau Egons Saknē ir iedevis jautājumu, kur mums ar tom ir labs izredzes. Jo ir trīs rūpnīcas komandas, kas yes. startē. Mm. Yes. Forts man liekas nav no Dienvidkorejas.
0: Mm, nē. Stabili nē. Viņi ir indieši, man liekas.
2: Turpinām.
1: Toyota.
2: Āzija, bet nē.
1: Tas ir uz salas. Tas nav uz pussalas, tas jau ir uz salas.
0: Jā.
1: Uz pussalas, nu tad sanāk, Egon, tu šodien mums esi Hyundai's.
0: Hyundai's! Nē, labi, šodien nav nekāda prieka. Tādā ziņā uz VRC divi aiziet, bet kas par iemēslu es tevi īsti nemāku pateikt?
2: Tur regulējumi mainās. Līdz šis posms tagad ir ar citiem regulējumiem, tad no 30. Gada atkal ir jauni. Un es domāju,
1: kaut kur Dienvidkorejā ir Excelis, un tajā Excelī tas viss izskatās pārāk dārgi. Visticamāk.
0: Vai ne?
2: Labi, ka mans Excelis ir tik uzmanīgs.
0: Jā,
2: es te visu varu
0: beigt ar Excelī, tu visu varu šajā.
2: Es jau pat nebūtu
0: daudz ko. Jā, tu nevajag.
2: Citādāk viņš sabojās vaibu, ja?
0: Starp citu par muzikālu mēs teicu aizlaidīsim nevis uz Kauņu, bet uz Viļņu. Jūs iemnējāties, ka uz Viļņu būs jābrauc. Mārtiņš ir bijis brīvdienās koncertā Viļņā, viņš raksta. Lietuvas populārākā dziedātāja Jessica Shy. Tas bija brīnišķīgs piedzīvojums. Uzliksi? Gribās paklausīties arī radio eterā. Iespēlēsim Jessica. Jessica Shy. Čaļi, paldies! Tas bija sports šovs Flex. Nākamā otrdiena būs atkal. Un nākamā otrdiena, kas par datumu sanāk?
2: Starp 7. un 9. 8.

Paldies, paldies. Tikko Lietuvā uz koncertu aizlaidām. Čālega un sveicienu rubrikā nodos dzimšanas dienas sveiciens matreču ražotājiem Jurim Griķim. Sveiciens Jura Griķi dzimšanas dienām. No Ievas sveiciens. Čau no Aigara. Es palaidu sākumu garām bāc, lai ieraksts ir fleksim. Tu ej uz stāriņa lietotni. Tev ir stāriņa lietotni. Starfm Latvija. Ja nav, ņem ciet Google Play vai App Store. Starfm Latvija. Un tad tur, kur ir players, tur tu var patīt apakaļ laiku. Tur tu var aiztīt arī uz stāriņa autopilotu. Pirmajiem metriem. Pirmajos metros stāriņa autopilotā skanēja tikai septembra dziesmas. Braucam kopā 1. septembrī, 6. un 36. 52. Dzimšanas dienas sveiciens Renār! Ilam! Zelta balss! Renārs Kalpers ir 1. septembra puika, un te būs rudens stāsts. Iezē un gaipot un lido uz Nīlu. Mīlu!

1. septembrī dzimšanas diena. 52 šodien. Ir vēl viens rudens, puika. 1. septembris un 1989. Gads. 37 šodien. Atpazini? Tokyo Hotel. Bila Kaulits. 37. dzimšanas dienas sveiciens te būs Monsoon.

0: Savs kolēģis, 37. dzimšanas dienas sveiciens. WhatsApp 28447744. Grupa vai suņšķirne? Snarkī papī, vējas papī. Snarkī papī dziesma vai suņšķirne? Tev būs jāatpazīst. Pirmā pareizā atbildē tiek apbalvota ar divām biļetēm uz Snarkī papī koncertu. 7. septembris palādījuma koncertu zāli. Spēlēsim pēc reklāmas pauzes.
1: Kas nepiedalās izlozē, tas jaunu Dyson nelaimē, tāpēc piedalies. Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: 7bet. Visu septembri sako līdzi futbola virslīgas kluba Supernova spēlēm. Latvijas futbola virslīgas sezonā atbalsta 7bet. Tiešsaistes totalizatoru un azartspēļu spēlēšana ir atļauta personām no 18 gadu vecumā. Iekļauts sevi pašateikušos personu reģistrā iespējams reģistrs.iaui.gov.lv.
3: Numur viens solījums jums – turpinām samazināt produktu cenas. Lidl veikalos no 31. augusta valrieksti 200 gramu 2,49, mandeles 200 gramu 2,89. Lidl ir vērtīgi. Plašāka informācija Lidl.lv.
4: Stone Rock ir stāsts par spēku, izturību un neapšaubāmu eleganci. Pateicoties granīta šķembām betona bruģa sastāvā, katrs akmens kļūst unikāls, vizuāli pievilcīgs un gandrīz neiznīcināms. Stone Rock bruģis ar granīta šķembu – tā ir ilgmūžība un elegance. Izturība, ko var redzēt? Stone Rock LV.
5: Uzņēmēji, līdz 15. septembrim izvēlies LMT datoru nomu un saņem dāvanā Samsung Galaxy A17 4G. Ar LMT datoru nomu iegūsti jaunākos biznesa klases datorus bez lielām sākotnējām izmaksām un ar prognozējumu ikmēneša maksu. Saņem ne tikai datoru, bet arī pilnu servisu, attālinātu uzstādīšanu, tehnisko palīdzību un maiņas datoru, ja gadīsies kāda ķibele. Strādā bez liekām raizēm. Piesakies LMT LV vai apmeklē tuvāko LMT klientu centru. Nenokavē. Piedāvājums spēkā līdz 15. septembrim.
6: Miegs, tas ir Lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos, patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas, komforta eksperti.
7: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liestai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV, investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksēt uz 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
8: Es vēl pagaidīšu. Nu vēl bišķiņ. Līdz tam īstajam brīdim, kad būs tā sajūta. Nu tā, ka tagad var. Kad viss saliksies pa plauktiņiem. Vai arī var sākt jau tagad? Ieguldi ar Seb Robo Investoru. Vienkārši veids, kā sākt. Seb Banka. Labākiem lēmumiem. Ieguldīšana ir saistīta ar risku.
9: Metālūžņi tolmetā, nauda tavā cūciņā, metālūžņi tolmetā.
10: Klausies, ko es tev teikšu, atbrīvo sētu, stiep savus metālūžņus uz tolmets, dabū piķi un piedalies loterijā, laimē 500 eiro katru nedēļu un galvenā balva, veseli 5000 eiro, nav slikti ko, uzzini vairāk tolmets.lv, loterijas atļaujas numurs 8882, uz redzēšanos pie svariem.
9: Metālūžņi tolmetā.
0: Nu tad, skaņdarb nosaukums vai suņuks? Snarkī papī, vējas papī. Vakardien bija lingus. Viss kā viens nāc ar ziņu, ka tā ir suņu šķirne. sāks apļaut arī, kā tas sunītis izskatās.

Kein Derbs. Weiß auch nicht gerne. Shofukan. Shofukan. 9940, lasst du ein Söcket des Sunds. Pirmā pareizā atbilde ir sveicēts no 26396. Jo! Tu laidīsi klausīties džēzu dzīvajā! Tas būs brīnišķīgs piedzīvojums. 7. septembris sanāk nākamās pirmdienas vakars.

izskanējumā. Godalgot mākslinieks, starp citu uz iepriekšējo koncertu biļetes izķēra kā karstus pirādziņus. Šofukan! Šis ir tas skaņdarbs. Ne, nav suņušķi. Ievā biļetes ir tavējās. Divas biļetes uz Snarky Puppy. Somni World Tour 2026. Piestāja arī Rīgā. Palādījumu Rīgā. Ja kas biļetes var dabūt biļešu servisu LB? Vai jāspēlē rītvakarā kā? Snarky Puppy vs. Puppy.

0: Vai dzirdēji, ka Big Bank maksā saviem klientiem?
1: Big Bank ko?
0: Maksā saviem klientiem.
1: Big Bank maksā saviem klientiem?
0: Jā, Big Bank maksā saviem klientiem.
2: Tieši tā. Big Bank tagad piedāvā ikdienas bankas pakalpojumus un maksā 2% no tava konta atlikuma. Big Bank. Ar nosacījumiem aicinām iepazīties www.bigbank.lv.
3: Tas suns reit tieši man ausī. Bet nu, uzklapēja gan ātri.
4: Tavs kaimiņš būs tev daudz tuvāk, nekā tu domāji. Savu māju izvēlies būvēt droši. Baurok mūra sienas nodrošina izcilu klusumu. Tavs miers un komforts no pamatiem līdz jumtam, bez papildu ārsienu siltināšanas. Baurok būvē droši.
5: Vai tev ir iecere, ko plāno īstenot jau sen un kurai nepieciešams finansējums? Citadels patēriņa kredīts var būt viens no veidiem, kā to finansēt. Pilna informācija un aizdevuma nosacījums atradīsi Citadele LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
6: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 1. Līdz 7. septembrim. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula un ādas – 2,49 € kilogramā. Foreļu ikri – well done – 200 gramu – 8,99 €. Saulespuķu eļļa – well done – 1 litrs – 1,59 €. Maxima – lai nekā netrūktu!
7: Katru reizi, kad izvēlies te, tu sūti signālu, tu dod spēku stāstiem, kas dzims tepat, un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
8: Jūs visu varat.
7: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
8: Sveiks, mani sauc Tuta!
7: Un atdzīvini leģendas.
9: Es biju varens.
10: TET Plus – tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
11: Laimē sapņu ceļojumu! Līdz 13. septembrim iepērcies Lidl par vismaz 25 € izmantojot Lidl Plus un laimē 5,000 € ceļojumam vai Lidl dāvanu kartes. Vairāk – lidl.lv loterija. Lidl.

0: vērtīgi. Loterijas atļaujas numurs 9106.
1: And the Oscar goes to...
2: Tik Oskaru par šo laiku jau sadalīt.
3: Oskaru reizi supervaroņu izglābuši pasauli.
4: Labas tradīcijas jāturpina. Seriāli, ko var noskatīties viens nakts laikā, un industrijas noslēpumi, kurus spoileru brīdinājumu vairs neizglābs. Tiekamies Oskaru ceremonijā Radio Star FM piekdienās pēc sešiem.
2: Kopā ar cilvēku, kurš par kino zin.

0: tikai kopā ar Fórum Cinemas. Lielāko kinoteātru, kur, kā cilvēki runā, pat popkorns skatās kino. Savukārt, ja gribi izklaidi sev ērtā laikā, vietā un jebkurā ekrānā, skaties GO 3. Tā ir vienīgā televīzija, kas tev vajadzīga.
1: Roads, where we're going, we don't need roads.
2: Braucam, svinam. Uz svinībām laid kā reiz. Vienīgais no braķiņiem, kas joprojām ar mums, Barijam Gibam. BG's šodien dzimšanas diena. Un te ir diezgan skaidrs, ka mūs ieklausās klasika no BG's. Čau, Uldi! Kalendārs Uldis ar svinēs.

0: Gaze. Vēlīgība 80. dzimšanas dienā.
1: Radio Star FM laika ziņas piedāvā Skečers. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Atpakaļ uz skolu ar Skečers.
0: 7. vakarā ap 17 grādiem Latvijas galvaspilsētā Rīgā. Sauc ar mākoni. Par tas trakais gāziens, laikam aizgāja garām, ja? Es ceru, ka aizgāja garām. Vajag gāzienu nevajag, paldies. Nākamajā dienā te arī vietām līs stipri, dārdēs pērkons, nokrišņi gaidām gan naktī, gan dienā. Naktī lēns rietumu vējuši gaisa temperatūra 12-16 dienām. Lēns mērens rietumu puses vējuši un tad nāks brāzmas ar 14 metriem sekundē. Gaisa temperatūra 18-21 Rīgā septembra otrajā dienā. Tāpat kā pie tevis brīžiem pilinās. Iespējams, ka pilinās stipri, iespējams pērkonu negaisa gaisa temperatūra 15 grādiem naktī rītdienā plus 20.
1: Atpakaļ uz skolu vai darbu sagatavojies kopā ar Skečers. Pašlaik Skečers ir spēkā piedāvājums divi ir trīs. Pērc divas preces un trešo saņem par brīvu. Izvēlieties jaunas apavas savam bērnam, sev vai visai ģimenei. Tikai Skečers veikalos līdz 13. septembrim.
0: Laikam, ka visi esam izdarījuši, ja? Mēs Mārtiņš mīņājās. Mīņāsies kopā ar tevi līdz 7. rītā. Zolpāsts modina 7. Tad nāk Mārķis Grigals, tad dienvīda māja rozīte, tad Oskars Lepers. Pēc pusdienas būšu atkārīt pēc 4 autopilotām. Rap!

Es tevi ieraudzīju zeltā. Vai varbūt man tik likās zelts? Lai iet kā nācis, vai man žēl kā? Es tevi ieraudzīju zeltā. Un krita saule pušu šķeltā, un plīsa gredzēns nepacelts. Un aizgāji tu vienā zeltā,

0: Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.
1: Lielas lietas darbā ar vērtību. Arī tad, ja maini karjeru. Darbs, kas attīsta, iedod prasmes un pārliecību, kas nodara dzīvē. Komanda, uz kuru vari paļauties. Vide, kurā valda cieņa. Pievienojies profesionālajam dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

0: Akcijas nāk un iet, bet augļiem un dārziņiem zilās cenas nepāriet.
1: No 1. septembra Beigalos Maxima samazinām cenas augļiem un dārziņiem. Tagad zila cena, zema cena ikdienas. Maxima.

0: tehnoloģiju ziņas, skaidrojumi, aktuālākās inovācijas un atklājumi. Te ir viss, lai tu spētu orientēties nākotnes pasaulē.
1: Tehnoloģija kosmosa kuģi navigējs, viedaks, starts, ristaps, putelis. Kopā ar mūsu ikgadējo draugu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēju Biti.
2: Labākā mūzika, lieliskā

0: Atlaižu jūra! Atlaižu jūra bitē!
1: Izvēlies savu dāvanu, pērkot jaunu televizoru vai iegādājies telefonu un otru saņem par 1 eiro. Šie un citi lieliski piedāvājumi pie bites. Vairāk par svarīgiem piedāvājumu noteikumiem lasi Bite LV. Bite.
2: Storen tehnika katru rītu dodas darbā, bet tava nauda? Liec tai strādāt vienā no straujāk augošajiem tehnikas nomas uzņēmumiem Baltijā, kas darbojas 6 valstīs, tajā skaitā ASV. Investē Storent obligācijās sākot no 100 eiro un pelni fiksētus 10% gadā. Investē no 25. augusta līdz 10. septembrim. Pirms tam iepazīsties ar piedāvājumu noteikumiem un riskiem Storent.com. Storent. Nauda, kas strādā. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

Lielas lietas darbā ar vērtību. Nav rutīnas, ir temps un izaicinājums. Reāls darbs mūsdienīgā vidē un prasmes, kas noder uzreiz. Komanda ar mugurkaulu, kas tur vārdu. Pievienojies profesionālajiem dienestam. Atlīdzība no 1400 eiro. Plašāk kļūsti karavīrs LV. Esi viens no mums.

Ko darīt, ja tev ir brīvi līdzekļi? Tu vari mierīgi palaist naudu vējā. Vari aizbraukt ceļojumā, nopirkt ko sen kārotu. Vari arī ielikt zeķē nebaltām dienām. Taču tu vari arī likt savai naudai pelnīt. Turklāt fiksēt uz 10% gadā. Kā to panākt? Investē Storrent obligācijās sākot no 100 eiro. Storrent ir veiksmīgs Latvijas tehnikas nomas uzņēmums ar 18 gadu pieredzi un izaugsmi 6 valstīs, taiskaitā ASV. Storrent. Nauda, kas strādā. Vairāk par obligācijām un pamatprospektu uzzini Storrent.com. Šī ir reklāma. Lēmums jāpieņem pamatojoties uz Latvijas Bankas apstiprināto pamatprospektu un galīgajiem noteikumiem. Tas nav aicinājums iegādāties vērtspapīrus.

Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Tu mani uzvelc kā nelabo. Mēs vienā mirklī varam uziet gaisā nemanot. Nepakam es savu taisnību tev neatdod. Tavu stūrgalvību piedzēst stūrī tavu ego. Un cik stulbs ir šis attiecību remons. Pa ceļiem vienādiem likten savēta mūs kopā. Es mācos piekārties viena dzīve četrās rokās. Tik līdzīgi mēs.

sirds ir mana sirds. Nevar būt, ka tas nesitās kopā, ka mūsu vecvecāki kopā ir uz mūžu. Jo tie lietas neizmet, bet salaboti paraduši. Kas ir grūtāk, piedot vai atvainot?

0: Labākā mūzika lieliskai dienai.
1: Milžu cīņa, milžu